اپیکا جو که هفت دمه به زیده بونا هجماره که بکار هنیرانه که و سر به حاطی آل سر که بر لیدانه دیجیتاله و به گوهستنه که پریانه که دا که دست نشاندنه که روژانه دیه که والاتیان ده و سازین هستن تری که ببه هلوژارتنا جواکا گلا هزکی و رقایی که بردفکی حکومتی ها بلندو هلوژارتنا جواکا گلا که نوار نجم را گهاندی یا پرسوی هلوژارتنا لپارزگاه هزکی لگوری دما که دیار کریا به ریبه دیچه ایروقون خاک و اترازیان که لسر حکومتی ها فری به داوی دبه او ده که حکومتی دست به آبا کرونا دستین که ده گهاندا بکه و پشکتن کوما بونا جواتا گل به دیگره دا خازن تمام کرنا هلبجارتنا لپارزگه رقای و حسکه دا کون و نرتیا هر دو کو بارزگه ده مجلسا کو به حسر تری ببه زنگه هاشامی ورا چرخاندنا دیجیتاله کو زنگه هاشامی به هفکاریان آبنده گوشی را سوین یکا آلیا که یو یکتیا یه زنگه ها عربان او زنگه ها چهرسا که اردونه و ریزه که ارخورن که پروردهی یجبو که گرو دوین خالی درخستیه و که اماده کاریا یجبو که دست راست کرنا پالت فرومکس را کنیو که پروردهی الکترونیک ده که درفتین که بده خانده کارن و درسین به آوائه که آنلاین جی راست راست بشو بینا گشتن هیچیانی بالفرگه ها شامی یکم که بالفره ها که هیچیان که جه بالفرگه ها که نبنتویی یا شامی بر بباجاره که جه داده و که بریا کتیا و جه سیس و چل هیچیا هیلی کرتی بو تیکو پیشم برکرن کنی زیکی دوزده هزار نهست هیچیا جه شامی که و نه سار هیچی جه که بالفرگه ده هلی بده بر به کاربستان سودی به هاریه کرن و هیچیشتیا که بالفرگه ها هلی بده جیده جه که سرده هیچ شمیده به جیده سپیده که

0: autre.
1: دنباش بهدر ما عزیز و دلال ایرو برنامه ما سوریه دلی تیرو که دا آجالیانا بورما بریا رادیو دلال او خلق ما یا ایرو لسرتاخا رکن دین لپارسکه های شامی وره مهوره و تا خیناس بکن تبت من دین و او دیرو کوایا کفنارو بالکش و ارفو عادتین و تا خیت چنا و او تا خب چنا بطارا و چناس کریا تا خارق ندین خود دل شامی دا کو شهید کا دیرو که تا خارق ندینه یکشی که گوین تیرین او خوشی گرین که تا خیمپای تختا سوریه شامه یه و او به جهه که خا یا طیبیتی دیرو که یا خا دوله من و برنگی یا خا یا جواکی دیناس گرین و تاخت لسر خود زریان چیایی که قاسیون ها درش جبه که دی دیمه نکا سر ما فریاد دسر باشید او کل فرشی سرکا آگه ها داری سرگو و تا خیه هنه جهو اردنگاری تا خواه رکنو دی جهل با کل شامی دکبه و جروش حالت و تا خیه که صالحیه و جروش آبا و جیت

نظر انرژی را نوینه او کتب گرافیا به آو هاو هاو یا خاییم کل سر قانتاریان چیای قاسیونه گاف گاف بلنده به کده ناس کره او که همان دوران راستیه وقت شرقیا او که ارکردیم و همان جی دوران چیاییم بلنده اکی که سری چیایی کده دهنا او نافو دوی رو که کتا خارک ندینجی روحا نافاوی ناو تخیج ناوی میرا ایوبیا کو رکمین دین کو مکنوسی رکو او فلاکی را تیو وطور کره و او یک جفر منداری کو سردمین بو لکو میدیانی رکنی دینه لکو میدانا کو شمدانی حاتیا و شرطید او حیا کردان کو ردی رو که داوکی کو حیا کردان تا خارکنو دین دیناس کره اجبت کو پرانی نوش نشتوانی نویجی یین کو کبنار کرد بود یین کو جه سرده من صلاح دین ایوبا و او فروجی لشامی بجه بونه او هیا ایروجی کو نس نمایا خایا چاندی یا کردی جیا رسن کو بتاوانا شامی را تکل بویا او دو پاریزه او شون آواری دیروکی اولی مدیسی ها رکنی دیم دی سال 1224 اندک و سردما ایو بیان دهاتی آوا کرن او او یک جکو گرنگ تین شون آواری دیروکی این تاخیه او اگورا میرا که رکنی دین جی دهون دیروی دهاتی ها بشرتین او مزگفتا میریلا یک جم مزگفتی نامتانین هرمیه او مزگفتا صلاح دیم گولی ناوند تاخیه او وکی کو نیشانکا دیار دیناس کره او جیانا گلیلی او جباکی لطاخا رکنی دیم میدانا کشم دنیا دلی تاخیه لی داره او ناوند سرکه یکو وک هستنا او بزارنه او پرینگیا کشینی رکنی دینجی به جمیریا او کو میوان پاوریا خاجی ناو دارن او تاخ مالبتن شامی این کهوه او مالبوتا کرداجی که دکینه هف کوه یکی تکنی بیا چندی او کوپی هم بایا دخارنی و زمان او داباجی او کودو نیرینا آوا گریه او بازار گلک بازارین گلیری ین زندی دیده هنه که همو حوشداری رونشتوانان دابوده که ویا هرین افدارجی که سوقا اینه که سوقا اینه یک کجی نیزی که تخیه با پنجه جیروک ندین آلی اولی با ایرو وکی تاخه که پرکو قربالا خیا دیدی چه اجبرکو نیزی که ناوند باشی را او تاخ دا باشت با سر در برین که بریکو بگجی و آف هاویان و جن او در برین نفا میا که یین لسر چیایی وکی دا برا ولی نیا او که اسلام دی اونی شا که تاخه روک ندین نه تنه که هره مکانشت جهبونه یه او سمبولا هیو جانیه که دیرو که یلشامه یه اولی ور که دیده کاری بهینه یه که بهنا دیرو که ایو بیان و زندی تیه جیانه رو جیانی آیا شامه به هفره به هستینی بکی لیبر ام گشتن دابیا خلکم ایا ایرو که اجولیانا بورا بو بریاراتی و دلال او مربین هیا خلک کدن او بشادو یمین لسر تاخا رکنی دین لپای تخت شامه اجبر کو و لسر تاخا رکنی دین بشا یکمین که بداوی کر ایرو اب مربین هیا بشادو یمین لسر و تاخه او هنده که فخاشی ده بمینه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جدود لابالتان نوچهان گهداری دیگه.

گشن دانا بوریا دیجیتال شام کاش کو سنلی دانا آپا کو شاب کاشا کو بر فرح کرنا خزمتین کو خواهی کو دریایی و الکترونیکل کو بردامام دکه اپ یکا جو که هفته ما بر زیدا بونا هجمار کو بکار هنیران کو و سر پیحاتی آل سر کو بر لیدانا دیجیتالی و بگوستنا کو پریانا کو دا کو دستن نشاندنا کو روژانا دیه کو والاتیان دا و سازین هستن تری کو ببر هل بجارتنا جواكا

گلا حسکی و رقایی کو بردفکی ها کومتی ها بلندو هلو بجارتان جباکا گلا کو نوار نجم راگ هاندیا کرسوی هلو بجارتان لپارزگاه حسکی لگوری دما کو دیار کریا به ریبا دیچه ایرو قون خاکو ایترازیان کو لسر کومتی ها فری به داوی دبا او ده کو کومتی دست به آبا کرونا دستین کو ده گهاندا بکه و پشکتن کوما بونا جوادا گل و دیگرا دا خازن تمام کرنا هل بجارتنا لپارزگاه رقای و حسکی دا کونو نرتیا هر دو کو بارزگاه ده مجلسا کو به حسیر تیری ببا زنگ ها شامی وره چرخاندنا دیجیتالی کو زنگ ها شامی به هفکاریانا بنده گوشی را سو یعنی که آلیا کو یو یک تیاری زنگ ها عربان او زنگ ها چرسا کو اردونی و ریزای کو ارخولان کو پرورده یاجبو کو گردوین خالی در خستیه و کو آماده کاریا یاجبو کو دست راست کرنا پالت فرومکس را کنیو کو پرورده یا الکترونیک ده کو ده در فتین کو بده خانده کارن او درسین به آوایه کی آنلاین جی راست راست بشو بینا گشتن هیچیانی بالفرگه ها شامی یکم کو بالفره ها کو هیچیان کو جه بالفرگه ها کو نبنتوی یا شامی بر به باجار کو جه داده و کو بریا کتیا و جه سیس بو چل هیچیان هلی گرتی بو دیکو پیشم برکرن کونی زیکی دوزده هزار نسد هیچیه جه شامی کو و نه سار هیچی جه کو بالفرگه ده هلی بده بر به کاربستان سودی به هاریا کرن و هی گشتیا کو بالفرگه ها هلی بده جیده جایی که سرده یک شمیده به جیده سپیده که

جی کے لیے سوری لبنانی نو چگ ہین سانا کو را گاندیا کو شاندہ کش لبنان جب سرو کتیا کو سرو وزیر لبنان رکھو نواف کو سلیم گشتی اول فرگہ نبن تولتی آیا شام وارمان جاوی سردان جی کو بشخستنا هفکاری ادنا ورہ ہر دو والاتان دا بتای بیتی جی دواری آبوری وکنسیا او کوانی رجی دیا

0: لناوا برو کمان شری دکی پربو رک جهف دگرتن دوس نبون دستوان بگینن هف چیروکا ما ده درباره خلف شووی و ازدین شری میری بوتان ده اف
1: وای ازدین شر میری بوتان که پشتا خوز پارتی رومیانه

لسر شکستن ها ناف و دنگ خلف ریبر بران و از دنشیر میری بوتان شر دکانی دکن پیر لهمبر هزین رومیا ونده دکن لی تا هشی وانته سری ونده دکن هر تشتی مخابن خراب مالی ایش.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جدود لابولتان نوچهان گهداری دیگه.

گشن دانا بوریا دیجیتال شام کاش کو سرلی دانا آپا کو شام کاشا کو بر فرح کرنا خزمتین کو خایی کو دریایی و الکترونیکل کو بردامام دکه اپ یکا جگو هفده مبر زیده بونا هجمار کو بکار هنیران کو و سر بیهاتی آل سر کو بر لیدان دیجیتالی و بگوستنا کو پریانا کو دا کو دست نشاندنا کو روژانا دیه کو والاتیان دا و سازین حسن تری کو ببر.

زنگه ها شامی وره چرخاندنا دیجیتاله که زنگه ها شامی به هفکاری نوانده گوشی را سوینی که آلیا که یو یکتیاری زنگه ها عربان او زنگه ها چرسا که اردونه و ریزه که ارخوران که پروردهی اجبو که گرو دوین خالی درخستیه و که اماده کاری اجبو که دست راست کرنا پالت فرومکس را کنیو که پروردهی الکترونیک ده که درفتین که بده خانده کارن و درسین به آوائه که آنلاین جی راست راست بشو بینا. گشتن هیچیانی بالفرگه ها شامی یکم که بالفره ها که هیچیان که جه بالفرگه ها که نبنتوی یا شامی بر بباجر که جه داده و که بریا کتیه و جه سیس دو چل هیچیا هیلی گرتی بو تیکو پیشم برکرن کنی زیکی دوزده هزار نسد هیچیه جه شامی که و نه سار هیچی جه که بالفرگه ده هلی بده بر به کاربستان سودی به هاریه کرن و هی گشتی که بالفرگه ها هلی بده جیده جه که سرده هیچ شمیده به جیده سپیده که

سلاو و ریش گه داری مهیجا و دلال ام دو برنامه ای آباد گفیت من باجرم که جولیانا بورما بریا رادیو دلال او خلقم یا ایرو لسر گندیه شونه یا ورم به هفره وی گندی او دیرو که وی گندی ناس بگه او گنده چنه عبداره عرف و عادت وی گندی چنه شونه جاری جهو اردن گریبه گندیه شونه لفچه بلبله که لناو کانتون افرینه دکه با ولی گنده واری با کوری هله بی که گندیه شونه دلکه با او بقاسی ده حتا 15 کلومتری لناو ونده باجار افرینه دوره و گند لسر هره مکا چیاییه و به افین چاندینی این که برهم داریه و دور پیچ کریه و اصلا ناوی گندیه شونه دکو باور کرن کنا بیشون لپیفا کردی اشون آنجی اشونا در کتیا کو دیوتایا هیلین آنجی جه کو هیلین آتلی دی جه کرن و او دبکو آواهی کف نشو بی یک گند آنجی شوازا جیان آوی کو ساده و خوزایی نیشان دیده او گندی اشون جالی دیرو په سردمی کبنار گندی شاهده گلک سردمی دیرو کی کریا او دناب دشی سردمی رومانی ویزانسی و شو بین وانجی سردمین که وکی دیر و خرابین کفنار و درد که بین ورندیتی و سردمین اسلامی دجی گند خودی گلک آواهین اسلامی و چند آویجی پشتی بلاوونا اسلامی لحره مای جور بویا و سردمین عثمانی گند بشکیجی که امپراتوری عثمانی بو که کارکتره که گندواری پارستی که به چندینی آفک و گریدای بو و چند جی گند خودیه چانده که گندواریه یا کوره او کردی و نشته جهیوی جی به عادت و کمه شو بین کردی و گری داینا او نشته جهی گندیشونی جی که کردن او هم عربن او هم کردن یزیدینا یون جبنا وکیدن تیناس کرن زردشتینا او نشته جهی به که زرافایا که کردی یا جوداد آخفن او که تنیش بو هریمایی تایبته او ججن کردی این کمه شو بی یین وکی نوروزی و جبلی جی ججن اسلامی تینا پیروز کرن و هجمار خانی گندیه شونه هجمار راستی یا جی خانی لگند اشونه نویزانی لگند جی کجک چاندا تاخین کنشت جهبونی پیکتی او دندگین که نفوسی نگوری هریمایی او شرط و مرژین هیا که دوگو هیرا او دو سالن داویده گفنجی گلی گوهرتنا که باندور بیا وک کچ بریه اشبر که روشا و روحیه که بیا سردما گوهرتنه دو نفوسی ده او جهین دیروکی و آرکولوژیک دیرن که کبنار این که دیروکا وانفتی گره سردما بزانسی و خرابه رومانی یین کل در دورا گنتی ندیتی او کل تفرین لچیای این در دورا دبه کد به گوگورستان دیرو کی آنجی خرابای کفنار هبه او نشته جهین گنجی نشته جهین آشونه کرده کو به عادتن خاکب نشو بین کرده یین وکی میوان پاوریا او جور مردیه دکو دست نیشانده که دیزانی گنجی بو دبارا خاشی بگیرانی خواه ده پارزن وک چاندینی چاندینی دارین زیتونان زبین زیتونان او گرم او رزان او سبزایان او هبین هش برژی وک میسک او نوک او گرم لیهندک مالبت جی خودان کرنا پاز و ساوالان خودان دیکن او وها جی خودا کرنا که آلا جنوکی پیز و بزنان او گند به هلبرینا زیتا که زیتونا یا که ده ناف نایه هری باشه و این هری میجی که ده هسپان زین و ناف داره او جبر که جی که گنده کلی ده ورکا چیاییه او دیمن نویجی بی چیایی و گلی اندر دوره که به
میواندان یاره که او یک جی اجبو که میوانه گو آرامی خوزایی تدبیر دکه و جهه که اداله او جهالی چند و زانستا که دیرو که وی گندی خانده کارین گندی شونه گله کنه مینان ده زیاران و بیشیشکان و درمان سازان او خانده کارین زانستی که او خانده کارن باور نمایا کو بیره هنه او خانده کار جور بجور کو توی گوندی ده هنه اولیفر ام گیشتن داوی خلق امایا ایرو و اجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو گهتر کرناوا و ام هیوی دارن خونده که بخاشی ده بمینن.

تازشتم علی بن نخواد. برا تیر بکه. من چابی من جنری نخواد. وجدلی من درخ حسرت عسكر نخواد. من جوانی عمری خود هفت دا منادی نو کسر آتنا ده. ما قی هیا او روشا که از ببینم هبونا تل جم خواد. آفای هینا از لسر سوزا خوی من دایی تمامه. ورا دلی من مایل هبیاته.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جدو دلابالتا نوچیان گهداری دیکن.

گشن دانا بوریا دیجیتال شام کاش کو سرلی دانا آپا کو شام کاشا کو برفرح کرنا خزمتین کو خواهی کو دریایی و الکترونیکل کو بردامام دکه اپی یکا جو کو هفده ما به زیده بونا هجمار کو بکار هنیران کو و سر بیهاتی آل سر کو برلی دانا دیجیتالی و بگوستنا کو پریانا کو دا کو دست نشاندنا کو روژانا دیه کو والاتیان دا و سازین حسن تری کو ببه هلوژارتنا جواکا گلا هزکی و رقایی کو بردفکی حکومتی ها بلندو هلوژارتنا جواکا گلا کو نوار نجم راگ هاندیا پرسوی هلوژارتنا لپارزگاه هزکی لگوری دما کو دیار کریا به ریبه دیچه ایروقون خاکو ایترازیان کو لسر حکومتی ها فری به داوی دبه او ده کو حکومتی دست به آبا کرونا دستین کو دگه هاندا بکه و پشکتن کوما بونا جواتا گل به دیگره دا خازن تمام کرنا هلبجارتنا لپارزگه رقای و حسکه دا کونو نرتیا هر دو کو بارزگه ده مجلسا کو به حسیر تیری ببه زنگ هاشامی وره چرخاندنا دیجیتالی کو زنگ هاشامی به هفکاریانا بنده گوژی را سو یعنی که آلیا کو یو یکتیای زنگ ها عربان او زنگ ها چرسا کو اردونی و ریزای کو ارخوران کو پروردهی یجبو کو کرو دوین خالی در خستیه و کو اماده کاریا یجبو کو دست راست کرنا پالت فروم اکسر کنیو کو پروردهی الکترونیک ده کو ده در فتین کو بده خانده کارن او درسین به آوائه کی آنلاین جی راست راست بشو بینا گشتن هیچیانی بالفرگه ها شامی یکم کو بالفره ها کو هیچیان کو جه بالفرگه ها کو نبنتوی یا شامی بر بباجاری کو جه داده و کو بریا کتیا و جه سی سدو چل هیچیا هیلی گرتی بو تیکو پیشم برکرن کونی زیکی دوزده هزار نه سد هیچیا جه شامی کو و نه سار هیچی جه کو بالفرگه ده هلی بده بر به کاربستان سودی به ها ریا کرن و هیچیشت یا کو بالفرگه ها هلی بده جیده جه کو سرده هیچشمی ده به جیده سپیده که

تکلیه سوری و لبنانی نو چه گهن سانایی که را گاندیا که شانده کاش لبنانی جبه سروکتیا که سروک وزیر لبنانی را که نواف که سلیم گیشتی اول فرگه ها نبن تولتی آیا شامه ورمان جاوی سردانی جی که بشخستنا هفکاری ادنا وره هر دوالاتان ده به تایبتی جی دواری آبوری و گسیه او که آنی رجیه ده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جدود لابالتا نوچهان گهداری دیکن.

گشن دانا بوریا دیجیتال شام کاش کو سرلی دانا آپا کو شام کاشا کو بلفرح کرنا خزمتین کو خایی کو دریایی و الکترونیکل کو بردامام دکه اپی یکا جو کو هفده ما به زیده بونا هجمار کو بکار هنیران کو و سر بیهاتی آل سر کو برلی دانا دیجیتال و بگوستنا کو پریانا کو دا کو دست نشاندنا کو روژانا دیه کو والاتیان دا و سازین حسن تری کو ببه هلوژارتنا جواکا گلا هزکی و رقایی کو بردفکی حکومتی ها بلندو هلوژارتنا جواکا گلا کو نوار نجم راگ هاندیا پرسوی هلوژارتنا لپارزگاه هزکی لگوری دما کو دیار کریا به ری بادی چه ایروقون خاکو ایترازیان کو لسر حکومتی ها فری به داوی دبا او ده کو حکومتی دست به آبا کرونا دستین کو لگهان دا بکه و پشکتن کوما بونا جواتا گل بادی گرا دا خازن تمام کرنا هلبجارتنا لپارزگه رقای و حسکی دا کونو نرتیا هر دو کو بارزگه ده مجلسا کو به حسیر تیری ببه زنگ هاشامی وره چرخاندنا دیجیتالی کو زنگ هاشامی به هفکاریانا بنده گوشی را سوین یکا آریا کو یو یک تیاری زنگ ها ارابان او زنگ ها چرسا کو اردونه و ریزا کو ارخوران کو پرورده یجبو کو کرو دوین خالی در خستی وکو اماده کاریا یجبو کو دست راست کرنا پالت فرومکس را کنیو کو پرورده یا الکترونیک ده کو ده درفتین کو بده خانده کارن او درسین به آوائه کی آنلاین جی راست راست بشو بینا گشتن هیچیانی بالفرگه ها شامی یکم کو بالفره ها کو هیچیان کو جه بالفرگه ها کو نبنتوی یا شامی بر بباجر کو جه داده و کو بریا کتیا و جه سی سدو چل هیچیا هیلی گرتی بو تیکو پیشم برکرن کونی زیکی دوزده هزار نه سد هیچیا جه شامی کو و نه سار هیچی جه کو بالفرگه ده هلی بده بر به کاربستان سودی به هاریا کرن و هیگیشتیا کو بالفرگه ها هلی بده جیده جه کو سرده هیچ شمیده به جیده سپیده که

عن رژیا آتومیا هفکاریا سوری عربی سروک دستیان رژیا آتومیا سوری مدیرال الکیکو کو تونسیا تگسکلیا کو سوریه بابند به بفرح کرنا کو بکرانا آشیتیان کویه انرژی اتمی بیاریا کو مهابه شامیرا کو موزاوانیاره و بریاگشتی یا دستای عربی یا سلم الهمید کو بکه دا کو به حساب پروژه یا حب و شاپر ورده کرنا کو کردویم بکه.

تیکلین سوری و لبنانی نو چاگ هند سانای کو را گاندیا کو شانده کاش لبنانی جبه سروکتیا کو سروک وزیر لبنانی را کو نواف کو سرینگی شتیا والفرگه ها نبن تولتی آیا شامه وارمان جاوی سردانی جی کو بشخستنا هفکاری آدنا ورا هر دوالاتان ده به تایبتی جی دواری آبوری و کسیا او کوانی ریجی ده

یکی تیار خستن نه حکومی یا جیهانی اسلامی. وقفا ترکیه کمالیا دلخواز پیشگیا خایا تواهی جبو هولدان بیجین و آرامیال سوریه پشتراس گرن. افداخویانی پیشتی سردان میدانی یا شانده یکی تیه بو آخا سوریه یا ویمه هات.

دوی چارچوبهی ده سکرتر گیشتی یا یکیتی آره خستن نه حکومی بریز ایوب اقبال را وکر کو آرمان جا سردانه ده سریده نرخان زنا پیدوین راستین این نفوسه لسر عرده و پیش خستنا پروژه این کو بجداری آرامیه ده بین و بال کشاندنا سر و گوهرین استراتیجیک جدابین کرنا آلیکاری امرووی عاجیل بو برنامه یا پیش کفتنا دامدار این دم دریج بود. اقبال دست نشان کرد که انجام پیشنیارن و سردانی دو کنفرانس که تایبت در استانبول هات پیشکش کردن که پسپوران لسر ری بازن پیشگیری ها و جین و جنو و آوا کردنه و هر وحا دست نشان کردن ها سکتورن که هری زیده هاو جای مداخله یا لزگین نقاش کردن.

جاری خو و سکرتر گشتی کومله یا زانه یا مسلمان دکتر محمد عبدالکریم الشیخ دست نیشان کرد که هولدان انهایی لسر پیشگیری کو سکتور انگرینگن پرورده و بنا سازی جبلی هولدانا دیدنا چار ساری اندامدار و نیزکاتی اگر رادیکال جبو پرزگرگن کسین کو

هاولدان ری خسنا نام نتوی جواکا سویل جبو پیشگیلی ها سوریه دری یا وی یا ویجین ده تینا هف کرن. به بالکشاندن ها زلال لسر جنو و آوا کرن و برهنانا لسر سرمایه مروان و کستونک بینگهینا آراما ماین ده. افرا پورا رادیو دلال بود. سپاس جبو گهداری کرنا و لوی برنامه ای. هجار اجوار نابیجم لبنده خلق نوبن. جبر که

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جدود لابالتا نوچهان گهداری دیکن.

گشن دانا بو ریا دیجیتال شام کاش کو سر لی دانا آپا کو شام کاش کو بر فرح کردن خدمت کو خیلی کو دریایی و الکترونیکال کو بر دامام دکه آبی کاش کو هفت دما بر زیاد بونا هجمار کو بکار هنیان کو و سر به حالتیال سر کو بر لی دانا دیجیتاله و بگو هستن کو پریان کو داکو دست نشاندن کو روزانه دیکو ولاتیان دا و سازین هستن تریکو ببر. هلبجارتنا جواكا غلا حسكي ورقايه كو بردفكيا كوماتيا بلندو هلبجارتنا جواكا غلا كو نوار نجم راقهانديا كرسيا هلبجارتنا لپارس غها حسكي لغوري دما كو ديار كريا بري بادچا إروقون خاكو إترازيان كو لسر كوماتيا فريب داوي دبا وده كو كوماتي دست بآبا كرنا دستين كو لغهاندا بكاو بشكاتن كوما بونا جواتا غلبا ديكارا دا خازن تمام کرنا هل بجارتنا لپارزگه رقای و حسکی دا کونو نرتیا هر دو کو بارزگه ده مجلسا کو به حسیر تیری ببه. زنگ هاشامی ورا چرخاندنا دیجیتالی کو زنگ هاشامی به هفکاریانا بنده گوشی را سو یعنی که آلیا که یو یکتیار زنگه ها ارابان او زنگه ها چار اصا که اردونه و ریزه که ارخولن که پروردهی یجبو که گرو دوین خالی در خستیه و که اماده کاریا یجبو که دست راست کرنا پالت فروم اکسر کنیو که پروردهی الکترونیک ده که در فتن که بده خانده کارن و درسین به آوائه که آنلاین جی راست راست بشو بینا. گشتن هیچیانی بالفرگه ها شامی یکم کو بالفره ها کو هیچیان کو جه بالفرگه ها کو نبنتوی یا شامی بر بباجاره کو جه داده و کو بریا کتیه و جه سیس رو چل هیچیان هیلی گرتی بو تیکو پیشم برکرن کونی زیکی دوزده هزار نسد هیچیه جه شامی کو و نه سار هیچی جه کو بالفرگه ده هلی بده بر به کاربستان سودی به ها ریا کرن و هی گشت یا کو بالفرگه ها هلی بده جیده جه کسید به هیچ شمیده به جیده سپیده که.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جدود لابولتان نوچهان گهداری دیکن.

گشن دانا بوریا دیجیتال شام کاش کو سرلی دانا آپا کو شام کاشا کو بلفرح کرنا خزمتین کو خواهی کو دریایی و الکترونیکا کو بردامام دکه اپی یکا جو که هفته ما به زیده بونا هجمار کو بکار هنیران کو و سر بی حاکی آل سر کو برلی دانا دیجیتال و بگوستنا کو پریانا کو دا کو دست نشاندنا کو روژانا دیه کو والاتیان دا و سازین حسن تری کو ببه هلوژارتنا جواکا گلا هزکی و رقایی کو بردفکی حکومتی ها بلندو هلوژارتنا جواکا گلا کو نوار نجم راگ هاندیا کرسوی هلوژارتنا لپارزگاه هزکی لگوری دما کو دیار کریا به ریبه دیچه ایروقون خاکو ایترازیان کو لسر حکومتی ها فریب داوید با او ده کو حکومتی دست به آبا کرونا دستین کو لگهاندا بکه و پشکتن کوما بونا جواتا گل با دیگره دا خازن تمام کرنا هلبجارتنا لپارزگه رقای و حسکی دا کونو نرتیا هر دو کو بارزگه ده مجلسا کو به حسر تری ببه زنگ هاشامی وره چرخاندنا دیجیتال کو زنگ هاشامی به هفکاری نابنده گوژیارا سو یعنی که آلیا کو یو یکتیای زنگه ها عربان او زنگه ها چارسا کو اردونه و ریزه کو ارخوران کو پروردهی یجبو کو گرو دوین خالی درخستیه و کو اماده کاریا یجبو کو دست راست کرنا پالت فروم اکسر کنیو کو پروردهی الکترونیک ده کو ده درفتین کو بده خانده کارن او درسین به آوائه کی آنلاین جی راست راست بشو بینا گشتن هیچیانی بالفرگه ها شامی یکم کو بالفره ها کو هیچیان کوجه بالفرگه ها کو نبنتوی یا شامی بر بباجار کوجه داده و کو بریا کتیه و جوی سی سدو چل هیچیان هیلی گرتی بو تیکو پیشم برکرن کونی زیکی دوزده هزار نسد هیچیه جه شامی کو و نه سار هیچی جه کو بالفرگه ده هلی بده بر به کاربستان سودی به ها ریا کرن و هیگیشت یا کو بالفرگه ها هلی بده جیده جه کسید به هیچ شمیده به جیده سپیده که

انرژیا آتومی هفکاریا سوری عربی سروک دستای انرژیا آتومی سوری مدیرال الکیکو کو تونسیا تکسکلیا کو سوریه و بندابه بفرح کرنا کو بکران آشیتیان کوی انرژی آتومی بیاریا کو مهابه شامیرا کو موزاوانیاره و بریاگشتی دستای عربی آسلم الهمید کو بکه دا کو به حساب پروژه یا حب و شاپر ورده کرنا کو کردویم بکه.

تیکلی سوری و لبنانی نو چه گهن سانایی کو را گاندیا کو شانده کاش لبنانی جبه سروکتیا کو سروک وزیر لبنانی را کو نواف کو سلیم گیشتی اوال فرگه ها نبن تولتی آیا شامه وارمان جاوی سردانی جی کو بشخستنا هفکاری ادنا ور هر دوالاتان ده به تایبکی جی دواری آبوری و گمسیه او کوانی رجیه دهید.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جدود لابولتان نوچهان گهداری دیکن.

گشن دانا بوریا دیجیتال شام کاش کو سنلی دانا آپا کو شام کاشا کو بلفرح کرنا خزمتین کو خایی کو دریایی و الکترونیکل کو بردامام دکه اپی یکا جو که هفده ما بر زیده بونا هجمار کو بکار هنیلان کو و سر پیحاتی آل سر کو بر لیدان دیجیتالی و بگوستنا کو پریانا کو دا کو دستنا شاندنا کو روژانا دیه کو والاتیان دا و سازین هستن تری کو ببر هلوژارتنا جواکا گلا هزکی و رقایی کو بردفکی حکومتی ها بلندو هلوژارتنا جواکا گلا کو نوار نجم راگهاندی ها پرسوی هلوژارتنا لپارزگاه هزکی لگوری دما کو دیار کریا به ریبا دیچه ایروقون خاکو ایترازیان کو لسر حکومتی ها فریب داوید با او ده کو حکومتی دست به آبا کرنا دستین کو دنگهاندا بکه و پشکتن کومه بونا جواتا گل با دیگره دا خازن تمام کرنا هل بجارتنا لپارزگه رقای و حسکه دا کونو نرتیا هر دو کو بارزگه ده مجلسا کو به حسر تری ببه زانینگ هاشامی ورا چرخاندنا دیجیتالی کو زانینگ هاشامی به هفکاریانا بنده گوشی ارا سو یعنی که آلیا که یو یک تیاری زنینگه ها ارابان او زنینگه ها چار اصا که اردونه و ریزه که ارخولن که پروردهی یجبو که گرو دوین خالی در خستیه و که اماده کاری یجبو که دست راست کرنا پالت فروم اکسر کنیو که پروردهی الکترونیک ده که در فتین که بده خانده کارن و درسین به آوائه که آنلاین جی راست راست بشو بینه گشتن هیچیانی بالفرگه ها شامی یکم کو بالفره ها کو هیچیان کوجه بالفرگه ها کو نبنتوی یا شامی بر بباجاره کوجه داده و کو بریا کتیه و جوی سی سدو چل هیچیه هیلی گرتی بو تیکو پیشم برکرن کونی زیکی دوزده هزار نه سد هیچیه جه شامی کو و نه سار هیچیجه کو بالفرگه ده هلی بده بر به کاربستان سودی به ها ریا کرن و هی گیشتیه کو بالفرگه ها هلی بده جیده جه کو سده هیچ شمیده به جیده سپیده که

رژیا آتومیا هفکاریا سوری عربی سروک دستیان رژیا آتومیا سوری مدیرای الکیکوکو تونسیا تگسکریا کو سوریه و بندابه به فرح کرنا کو بکرانا آشیدیان کویه انرژی اتمی بیاریا کو مهابه شامیرا کو موزاوانیاره و بریا گشتی و دستای عربی آسلم الهمید کو بکه دا کو به حساب پروژه یا حب و شاپر ورده کرنا کو کردویم بکه.

تیکلی سوری و لبنانی نو چگ هند سانای کو را گاندیا کو شانده کاش لبنانی جبه سرو کتیا کو سرو وزیر لبنانی را کو نواف کو سرینگیشتی اول فرگه ها نبن تولتی آیا شامه وارمان جاوی سردانی جی کو بشخستنا هفکاری آدنا ور هر دوالاتان ده به تایبتی جی دواری آبوری و گمسیه او کوانی رجی ده

یکیتیار خستنی نه حکومی یا جیهانی اسلامی و وقفا ترکیه یا کومله یا دلخواست پیشگی یا خواهی یا تواهی جبو هولدان بیجین و آرامیال سوریه پیش راس گرن. او داخویانی پیشتی سردان میدانی یا شانده یکی جیهانی بو آخا سوریه یا ویمه هات.

دوی چارچوویی ده سکرتری گیشتیایی که جیاره خستنه نه حکومی بریز ایوب اقبال را وکر که ارمانجا سردانه ده سریده نرخانزنا پیدوین راستین این نفوسه لسر عرده و پیش خستنا پروژه این که بجراری آرامیه ده بین و بالکشاندنا سر وگوهرین استراتیجیک جدابین کرنا علیکاری امروویه عاجیل بو برنامه یا پیش کفتنا دومدار این دمدریج بو. اقبال دست نشان کرد که انجام پیشنیارن و سردانی دو کنفرانس که تایبت در استانبول هات پیشکش کردن که پسپوران لسر ری بازن پیشگیری ها و جین و جنو و آوا کردنه و هر وحا دست نشان کردن ها سکتورن که هری زیده هاو جای مداخله یا لزگین نقاش کردن.

جعالی خواب و سکرتر گشتی کومل یا زانیان مسلمان دکتر محمد عبدالکریم الشیخ دست نیشان کرد که هولدان انهایی لسر پیشگیری که سکتور انگرینگن پرورده و بناسازی جبلی هولدانا دیدنا چار ساری اندامدار و نیزی کاتیه که رادیکال جبو پرزگرگین کسین کچه

دان ره خسنا نام نتوایی جواکا سویل جبو پیشگیری از سوریه دری یا و یا ویجین در تینا هف گرین. و بالکشاندنا زلال لسر جنو و آوا گرین و برهنانا لسر سرمایا مروفان و کستونک بینگهینا آراما ماینده. افرا پورا رادیو دلال بو. سپاس جبو گهداری کرنا و لوی برنامه ای. هجار اجوار نابیجم لبندا خلق نوبن. جبر که اف برنامه بداوی بو. هرتم بمینن دخیر و خشیه ده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمان کردی، اونو هاجل دا بالتان و چایان گهداری دیگه. ریو براتن درستی همایه دودو که گو یرین دو جودا لگون جاواری همایه دو زارو گین که خنقی نو جیانا خاش دستانه او زارو که کسی ساری ده چمه ال آسیا دلینیزی که باجارو که اکو جینا قن خنقی و زارو که کسی ده سالی جی ده گولا که لازم ده بکو اصرو تجی ده گولینیزی که باجارو که خبات خنقی او ریو براتن درستی اکو هشیار یاد ده مال باتان کون هیره زروکی کنی زیکی چمی و بنده آوان ببین و دا خازن جه هرکسی که دا کو اجبو کو پارستنا جانی زروکن خاکو هلدار بین با ما دا بونا آلی کاریا وزارت او کور مندن ایرو لکه آف هاویا وزارتا چندی چندنی کو مراسی ما کور دسکرنا اوور گردنا کو ارگندنا افرا وزیر نو اندزیاریا بازل الکو سویدان و وزیر بردر کو بری دکتور کو امجد بدر کو بری ببری چو او دکو مراسیم دجی کو دست کفتیا کو پروژه یا گرین کاتیا نرخاندن او سویدان جی کو بسنا کو بسنا خواباتن کو وزیر بری دا کو تکس گریا کو بردوامی یا کار دلسوزی ها بینگهین که دا بیر کرنا و لحی یا که خورد کرنا و گش بیدانا کن داواری سوریه. ریوه بریا کارین تکنیکی دا چرچوبه یا پروژه یا که سفر چالده که دست بیگ خواباتن که سرازه کرنه که و بخشی کرنا که قری کرنا کو وشین کو خوبایا کو یز ازاز و کفر کو خشر و ایم کو دانا تیل کو تفت لیل کو گنداواری و کوریه لبگریه و خواداش پشتی کو قرشت کرنا ره کو داگو کرنا چلن تینا کو کرن دا کوریه جبو کو چون هاتنا آمادا ببه پرزگاه دا خواست کریه ششو فیران کریه کو جبو کو سلماهی ها خالی نیزی که جیهانه خوابات لز خاکو کن بکن. شانده که وزارت تندرستی یا سوریه و ترکیه گو سردیده نکا میدانی لدیر سوریه پک آنی دا کورا و شنکو سازین تندرستیه بمینه و شانده جگرانگیه دزر کو پیش خستنا خزمتین کو طیبتی نخواستیم که درمان کرنا که نخواستیان و پنچه ساریا که توانیه که نهاشین چار دمیند و بچین شامه که افکا یک جیره جه کامرنه و مرترسیاتان درستینی زیده بکن.

چاندی به هفکاری آسازی ها که گلستان ها هلی بی مهرشان گلا که شاملی هلی بی ها کالان گلان ها کلا جاره کمیل ده پاچه ده خستیه و هفکو مهرشان یوکی که پیروزاهی ها گلا شامی ها که الیسته ها که یونس گره میراتی ها شاندی ها که نهاتی ها ده که یک ده خستن و ده ارجام ها که ویدشی که زبانی ها ولی پاشی ها که دل شاندن ها گلان که تقدیر یا کول هیله بیده دمین کو کفنار و جی به هاتی ناس کرن ورن آقادار کرن.

وزیر محمد یاسر کو برنیا کو رینامیا کو بجه کرنی یین کو برنامایا هشمارا ششتو هفت کو دباریا سیدا کرنا گشتی یا کو موچا یین کو بریا پینجی شیستی در خستی و اف کو بریا جا کارمندین وزارت داسیا تسگه گشتی یا یکی نیا اداری لحری مایی جودا دکره اونا خاص زیاده کردن آگشتی و زیاده کردن تایبتی آبجی ده هفته یا داوید جیم ها گولانه ده به موچه را وره دایی وزارت رکاندن ایرو مراسی ما را دست کردن اوار گردن آکو ارکن وزارت اتناف برا وزیر بره همزه مصطفی اوکو وزیر نوجی خالد ضرور دست بگر سرور ده هف دیدنی ده که اسپاسیان مصطفی کریش بو که حوالدان نوی یه ده قاده و رکاندن سوریه یا پشتی ریسکا کرنه ده دیگه سکر که اولی سر که دست لکفتنه که خونه خواب و ری کار خواب دومینه مصطفی جشبو که وزیر نوده جی کاری ویده سرکفتنه خواستیه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانی کردی و نه جلو دا بالتان و چایان گهداری دیگه. ریو براتن درستی همایه دودو که گو یرین دو جدال گنجاوری همایه دو زارو گن که خنقی نو جیانا خاش دستانه او زارو که کسی ساری ده چمه ال آسیا دلویزی که باجارو که ای گو جیرین قن خنقی و زارو که کسی ده سالی جی ده گولا که لازم دفا که اصرو ده جی ده گولمیزی که باجارو که خبات خنقی او ریو براتن درستی ای که هشیاری آده ده مال باتان کونه هیر از روکی کنی زیکی چمه و بنده آوان ببین و دا خازن جه هر کسی که دا کو اجبو کو پارستنا جانی زاروکن خاکو هلدار بین با ما دا بونا آلی کاریا وزارتا او کور من دن ایرو لکا آف هاویا وزارتا چندی چندنی کو مراسی ما کور دسکرنا اوور گردنا کو ارگندنا اخبرا وزیر نو اند زیاریا بازل الکو سویدان و وزیر بردر کو بری دکتور کو امجد بدر کو بری و بری آچو او دکو مراسی میده جی کو دست کفتیا کو پروژه یا گرین کاتیا نرخاندن او سویدان جی کو بسنا کو بسنا خواباتن کو وزیر بری دا کو تکس گریا کو بردوامی یا کار دلسوزی ها بینگهین کو دا بیر کرنا و لحی یا کو خورد کرنا و گش بیدانا کن داواری سوریه ریوبریا کارین تکنیکی در چرچوبایا پروژه یا کو سفر چالده کو دست به که خواباتین کو سراسل کرنه کو و بخشی کرنه کو قری کرنه کو وشین کو خوبایا کو یز ازازه و کفر کو خشر و این کو دانا تیل کو تفت لیل کو گنداوار و کوریه لبه گریه و خواباتاش پشتی کو قرشت کرنه ره کو داگ کرنه چلن تینه کو کرن دا کوریه جبو کو چونه هاتنا آماده به پرزگاه دا خواست که یه شوفیران که لیکو جبو که سلماهی یا خالی نیزی که جیهانه خوابات لیز خاکو کن بکن شانده که وزارت تندرستی یا سوریه و ترکیه کو سردیدن که میدانی لدیر زوری پک آنی دا کو روشین کو سازین تندرستیه بمینه او شاندی جی گرانگیه ده زرکو پیش خستنا خزمتین کو طیبتی نخازین کو درمان کرنا کو نخاشیان او پنچه ساریا کو تومانی کو نهاشین چار دمینه او بچن شامه کو افکا یک جیری جی کامرنه او مرترسیه تندرستیه زیده بکن.

چون دی به افکاری اساسی ها که گلستان ها هلی بی مهرشون گلا که شاملی هلی بی ها کالان گلان کلا جاره کمیل پاجه دخستیه و افکا مهرشون یوکی که پیروزاهی ها گلا شامی ها که الیسته ها که یونس گره میراتی ها شاندی ها که نهاتی ها ده که یک دخستن و ده ارجام ها که ویدشی که زبانی ها و لپاشی ها که دل شاندنا گلان کو تقدیر یا کول هله بید دمین کو کفنار و جی به هاتی ناس کرن ورن آقادار کرن.

وزیر محمد یاسر کو برنیا کو نینامیا کو بجه کرنی یین کو برنامایا هشبارا ششتو هفت کو دباریا زیده کرنا گشتی یا کو موچه یین کو بریا پینجه شیستی درخستی و اف کو بریا جه کارمندین وزارت داسیا دسگه گشتی یا یکی نیا اداری لحره مایی جودا دکره اونا خاش زیده کرنا گشتی و زیده کرنا طیبتی و جی ده هفته یا داوی ده جیم ها گولانه ده به موچه ای راوره دایی وزارت رکاندن ایرو مراسی ما را دست کرنا و ورگردنا که ارکن وزارت اتناف برا وزیر بره همزه مصطفی او که وزیر نوجی خالد ضرور دست بگر سرو ده هف دیدنی ده که سپاسی مصطفی کریش بو که حوالدان نوی یه ده قاده رکاندن سوریه یا پشتی ریزگا کرنه ده دیگه سکر که اولی سر که دست لکفتنه که خون خابوری کار خواب دومینه مصطفی جشمو که وزیر نوده جی کاری ویده سرکفتنه خواستیه.

گهدارن هیجا ده بولتنه یا تندرستیا ایروده امی مجارکه گرین کوبویه پیشین یک سرکه یا جیهانی رونی بکن تندرستیا درونی پیشکفتنین هری داوید ویواری دنه چنه لبنده بند.

د سالین دا وی د ګهرتنک راډیکال د اوای کو تندرستیا درونی ته د دیتن چی بویه او ایدی وک مجاره ک دوی امین نای حسواندن لی بلی وکی بشک یا گرتیا تندرستیا کشتی ده حسواندن

د خستنا تندرستی یا جیهانی دست پیشخاره این نوجه و برفرح که نخزمت تندرستی یا درونی دناوندن لینیرینا سرطایی درکاندن. با آرمان جاکو پرا دناورا حوجه داری و درمان کرنیده. نمازل ولاتن کم دهات واره را کرنیده.

لسرانسر جیهانی گلک حکومتان قانون نو در خستنا کوجه و شرکت انسی گفتایی دخوازن کلی چونین درمان کرنا تندرستیا درونی مینا درمان کرنا فیزیکی بدن. لولات ما وزارت تندرستی خطن گرم این پیشگیریا تندرستیا درونی دست بیکرن و برنامه این هشیاریا تندرستیا درونی دیدبستان و زانینگ ها ده هاتن انترا گرن.

انجام پرسپکتیو پیشلوجی تبی وان پیشکفتنان دجواریا هری مزن پیدا کرنا پسپورن جهاتی لدورن دور دمینه لبل میلا جیهانی یا ایروین پیشرازگه کو و برهنانا تندرستیا درونی و برهنانا کلهل برینو آشتی و جواکیه.

چه پایین کوسان پرچاله کلین لسر ترابیا گنتی کیو نخاشینگیانی زده ببن تندرستی درونی نلکسل مافکه بنگه هینه جبو هر کسی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ اونو هجا دو دا بالتان و چایان گهداری دیگه. ریو بریتن درستی یا همایه دودو که بو یرین دو جدال گنجاواری همایه دو زارو گن که خنقی نو جیانا خاشدستانه اوزار کیکسی سالی ده چمی ال آسیا دلنیزی که باجارو که اکو جیانا قن خنقی وزارو کیکسی ده سالی جی ده گولا که لازم دفا که اصرو تجی ده گولنیزی که باجارو که خبات خنقی و ریو بریتن درستی اکو هشیار یاده ده مال باتان کونه هیر از روکی کنی زیکی چمی و بند آوان ببین و دا خازن جه هر کسی که دا کو اجبو کو پارستنا جان زاروکن خاکو هلدار بین با ما دا بونا آلی کاریا وزارت او کور من دن ایرو لکا آب هاویا وزارتا چندی چندنی کو مراسی ما کو ردس کرنا اوور کردنا کو ارکن دناغ برا وزیر نو اندزیاریا بازل الکو سویدان و وزیر بردر کو بری دکتور کو امجد بدر کو بری و بری آچو او دکو مراسیم دنجی کو دست کفتی اکا پروژه یا گرین که تیانر خاندن او سویدان جی کو بسنا خواباتن کو وزیر بری تاکو تکس

ياكو برد وامي يا كاردل سوزي وبن جهين كودا بير كرنا ولهي ياكو خورد كرنا وكش بيدانا كندا واري سوري ريفا بريا كارين تكنيكي دشرچوفا يا بروجي ياكو سفر چالدا کو دس پیک خواباتن کو سراس کرنے کو او بخشی کرنا کو قری کرنا کو وشی کو خوایا کو یز اساس و کفر کو خشر و این کو دانا تل کو تفت ایل کو گون داوار و کوریه لبی گریا و خوابات آشی پشتی کو قرشت کرنا رای کو دا کرنا چلان تینا کو کرن دا کو ریج و کو چون هاتنا آماده بی پارسگاه دا خاص که از شوفیران کلیا کو جو کو سلاماهیا خالی نزیک جهانه خوابات لاز خاکو کن بکن. شانده که جوازدارت تندرستی یا سوریه و ترکیه کوسر دیدن که میدانی لدیر سوری پک آنی دا کورا و شنکو سازین تندرستیه بمینه و شانده جی گرانگیه دزر که پیش خستنا خزمتین که طیبتی نخواستین که درمان گرنا که نخواستیان و بچه ساریا که توانیه که نهاشین چار دمینه و بچن شامه که افکایک جی ریجه کامرنه و مرد ترسیاتان درستی زیده بکن.

چون دی به افکاری اساسی ها که گلستانه هیلی بی مهرشان گلا که شامیلی هیلی بی ها کالان گلانا که لجاره یکی میل پاچه دخستیه و افکا مهرشان یوکی که پیروزاهی ها گلا شامیلی ها که الیسته یا که یونس گره میراتی ها شامدی ها که نهاتیه ده که یک دخستن و ده ارجام ها که ویدشی که زبانی ها ولی پاشی ها که دلشاندن ها گلان که تقدیر یا کول هیلی بیده دمین که کفنار ورژی به ها تناس کردن ورین آقادار کردن.

وزیر محمد یاسر کو برنیا کو نینام یا کو بجه کرنی یین کو برنامایا هشتبارا هشتو هفت کو دباریا زیده کرنا گشتی یا کو موچه یین کو بریا پینجه شیسته دیده خستی و اف کو بریا جه کارمندین وزارت داسیا دسگه گشتی یا یکی نیا اداری لحری مایی جودا دیگره اونا خاش زیده کرنا گشتی و زیده کرنا تایبتی و جی ده هفته یا داوی ده جیم ها گولانه ده به موچه ای را وره دایی وزارت رکاندن ایرو مراسی ما را دست کرنا و ورگردنا که ارکن وزارت اتناف برا وزیر بره همزه مصطفی او که وزیر نوجی خالد ضرور دست بگر سرو ده هف دیدنی ده که سپاسی مصطفی کریش بو که حوالدان نوی یه ده قاده رکاندن سوریه یا پشتی ریزگا کرنه ده دیگه سکر که اولی سر که دست لکفتنه که خونه خواب و ری کار خواب دومینه مصطفی جشمو که وزیر نوده جی کاری ویده سرکفتنه خواستیه.

یکیتیار خستنی نه حکومی یا جیهانی اسلامی و وقفا ترکیه کومله یا دلخواست پیشگی یا خواهی یا تواهی جبو هولدان بیجین و آرامیال سوریه پیش راس گرن. او داخویانی پیشتی سردان میدانی یا شانده یکی جیهانی بو آخا سوریه یا ویمهی هاتی.

دوی چارچوبهی ده سکرتری گیشتیایی گیتیار خستن نه حکومی بریز ایوب اقبال را وکل که آرمانجا سردانه ده سریده نرخان زنا پیدوین راستین این نفوسی لسر عرده و پیش خستنا پروژه این که بجداری آرامیه ده بین و بالکشاندنا سر و گوهرین استراتیجیک جدابین کنا علیکاری امروی یا عاجیل بو برنامه یا پیش کفتنا دامدار این دم دریج بو. اقبال دست نشان کرد که انجام پیشنیارن و سردانی دو کنفرانس که تایبت در استانبول هات پیش کش کرن که پسپوران لسر ری بازن پیشگیری ها و جین و جنو و آوا کرنه و هر وحا دست نشان کرن سکتورن که هری زیده هاو جای مداخله یا لزگین نقاش کرن.

جعالی خواه و سکرتری گشتی کومله یا زانه یا مسلمان دکتر محمد عبدالکریم الشیخ دست نیشان کرد که هولدان انهایی لسر پیشگیری که سکتور انگرینگن پرورده و بناسازی جبلی هولدانا دیدنا چاره ساری اندامدار و نیزی کاتیه که رادیکال جبو پرزگرگین کسین کچ

دانه ده خسنه نام نتوهی جواکا سویل جبو پیشگیری ها سوریه دره یاوه یا ویجین ده تینه هف گرین. و بالکشاندنا زلال لسر جنو و آوه گرین و وبرهینانا لسر سرمایه مروان و کستونه که بینگهینا آرام ماین ده. افرا پورا رادیو دلال بود. سپاس جبو گهداری کرنا و لوی برنامه ای. هجار اجوار نابیجم لبنده خلق نوین. جبر که اف برنامه بداوی بو هرتم بمینن دخیر و خشیه ده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، اون هاجر دو دوال تان نوچایان گهداری دیگه. ریوبرتن درستی همایه دیدو که بو یرین دو جدال گنجاواری همایه دو زاروگین که خنقی نو جیان خاشدستانه او زرک اکسی سالی ده چمی ال آسیا دلنیزی که باجارو که اکو جینو قن خنقی و زاروک اکسی ده سالی جی ده گولا که لادن ده بکو اصرو ده جی ده گولنیزی که باجارو که خبات خنقی او ریوبرتن درستی اکو هشیار یاده ده مال باتان که نهیر از زاروک اکو نیزی که چمی و بنده آوان ببین او ده خازن جی هرکس اکی ده که جبو کو پارستنا جان زاروکن خاکو هلدار بین. با ما دابونا آلی کاریا وزارت او کور من دن ایرو لکا آف هاویا وزارتا چندی چندنی اکو مراسی ما کور دسکرنا اوور کرتنا اکو ارکندنا اخبرا وزیر نو اندزیاریا باسل الکو سویدان او وزیر بردر کو بری دکتور کو امجد بدر کو بری ببریا چو او دکو مراسیمی دنجی که دست گفتی اکا پروژه یا گرین که هاتی آنر خاندن او سویدان جی که بسناخا باتن که وزیر بری دا که تکس گریا که بردوامی اکار دلسوزی ها بینگهیم که دا برگرن اولهی ها که خورد گرن او گش بیدان اکن داواری سوریه. ریوبریا کارین تکنیکی در چرچوبه یا پروژه یا که سفر چالده که دست پیک خواباتین که سراسل کرنه که و بخشی کرنه که قری کرنه که وشین که خوبایی که گیز اساس و کفر که خشر و این که دانا تیل که تفت لیل که گنداوار و کوریه لبگریه و خواباتاش پشتی که قرشت کرنه را که دک کرنه چلان تینه که کرن دا کوریه جبو که چون هاتنا آماده به پرزگاه دا خاص کریش جو فیران کریا کو جو کو سلماهی خالی نیزی که جیهانه خوابات لیز خاکو کن بکن. شانده که جوازلت تندرستی یا سوریه و ترکیه کو سردیدن که میدانی لدیر سوری پک آنی دا که روشین که سازین تندرستیه بمینه او شانده جی گرانگیه دزر که پیش خستنا خزمتین که طیبتی نخازین که درمان گرنا که نخاشیان او پنچه ساریا که توانیه که نهاشین چار دمینه او بچین شامه که افکا یک جی ریجه یکا مرنه او مرد ترسیه تندرستیه زیده بکن.

چاندی به هفکاری اصازی ها که گلستان ها هلی بی مهره جنه گلا که شاملی هلی بی ها کالان ها گلا ها کلی اجاره یکی میل پاجه دا خستی ها و افکو مهره جنه یوکی که پیروزاهی ها گلا شامی ها که الیست ها که یونس گره میراتی ها شاندی ها که نهاتی ها ده که یک دا خستن و دا ارجام ها که ویدجی که زبانی ها ولی پاشی ها که دل شاندن ها گلان که تقدیر یا کول هلی بیده دمین کو کفنار و جی به هاتی ناس کرن ورین آقا دار کرن.

وزیر محمد یاسر کو برنیا کو نینامیا کو بجه کرنین یین کو برنامایا هشبارا ششتو هفت کو دباریا زیده کرنا گشتی یا کو موچه یین کو بریا پینجه شیستی درخستی و اف کو بریا جه کارمندین وزارت داسیا دسگه گشتی یا یکی نیا اداری لحره مایی جودا دیگره

اونا بخاش زیده کرنا گشتی و زیده کرنا طیبتی و جی ده هفته یا داوی ده جیم ها گولانه ده و موچه ای را وره دایی وزارت رکاندنی ایرو مراسی ما را دست کرنا و ورگردنا که ارکن وزارت اتناف برا وزیر بره همزه مصطفی اوکو وزیر نوجی خالد ضرور دست بگر سرور ده هف دیدنی ده که اسپاسی مصطفی کریش بو که حوالدان نوی یه دقاله رکاندنی سوریه یا پشتی ریزگر کرنه ده دیگه سکر که اولی سر که دست لکفتنه که خونه خواب و ری کار خواب دومینه مصطفی ششمو که وزیر نوده جی کاره ویده سرکفتنه خواستیه.

شکه دارن ما از یه دلال ایرو برنامه ما سوریه دلی تیرو که دا و اجلیانا بوره ما بریا رادیو دلال و خلق ما یا ایرو لسرتاخا رکن دین لپاریس که های شامی وریم به هفره و تا خیناس بکرن تیبت من دین وی او دیرو که یکم نارو بالکش و ارف و عادتین وی تا خی چنا و او تا خب چنا بدارا و چنا سکریا تا خارکن دین خود دلی شامی دا کو شهید که دیرو که تا خارکن دینه یکشی که گوین تیرین او خوشی کرین که تا خیفای تختا سوریه شامیه و او به جهه که خا یا طیبتی دیرو که خا دوله من و برنگی خا یا جواکی دیناس کرین و تاخ لسر خود زریان چیایی که قاسیون ها درش دفه که دیمه نکا سر ما فریاد دسر باشید او کل فرشی سرگا آگه ها داری سرگو و تا خی هنه جه و اردنگاری تا خا رکنو دی جه لبا کور شامی دکه با و جروش حالات و تا خی کو صالحیه و جروش آبا و جی تا خا مزاران جیران آوینه او کتوب گرافیا به آو ها و هاویا خا یین کل سر قانتریان چیای قاسیونه گاف گاف بلند به کود ناس کره او کو همان دوران راستیه وقت شرقیه او که ارکردیم و همان جی دورین چیاییم بیرین دوکی که سری چیایی که ده دهنا او نابو دوی رو که که تا خارک ندینجی روحا ناباوی ناب تا خیجی ناوی میرا ایو بیا که رک ندین که مکنو سین رکو او فلاکی را دیو و تاکره و او یک جه فرمانداریه که سردمین بو لکو میدیانی رکن دینه لکو میدانا کشم دانی حاتیه و شرطه او حیا کردان که ده دیرو که ده وکی که حیا کردان تا خواه رکن دین دین آس کره اوش برد که پرانی نوش نشتبانی نویجی یین که کبنار کرد بود یین که جه سرده من صلاح دین ایون باوه و فروجی لشامه بجه بونه او هیا ای روژی که نس نمایا خایا چاندی یا کردی جیا رسن که بتاوانا شامیره تکیل بویا او ده پاریزه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، اون آجر دا بالتان نوچایان گهداری دیگه. ریو براتن درستی همایه دودو که بو یرین دو جدال گنجاواری همایه دو زاروگین که خنقی نو جیان خاش دستانه او زار که کسی سالی ده چمه ال آسیا دلنیزی که باجارو که اکو جین یا قنی خنقی و زارو که کسی ده سالی جی ده گولا که لازم ده بکو اصرو تجی ده گولنیزی که باجارو که خبات خنقی او ریو براتن درستی اکو هشیار یاد ده مال باتن که نهیره زروکی کنیزی که چمه و بنده آوان ببین و دا خازن جه هرکسی که دا که جبوکو پارستنا جانی زروکن خاکو هلدار بین و اما دا بونا آلی کاریا وزارت او کار مندین ایرو لکه آف هاویا وزارتا چندی چندنی که مراسی ما که ردسکرنا اوور گردنا که ارکندنا فرا وزیر نو اندسیاریا بازل الکو سویدان و وزیر بردرکو بری دکتورکو امجد بدرکو بری ببریا چو او دکو مراسیم دنجی کو دست کفتیا کا پروژه یا گرین کا تیانر خاندن او سویدان جی کو بسناخا باتن کو وزیر بری داکو تکس گریا کو بردوامی اکار دلسوزی و بنگهین کو دا برکرنا و لحیا کو خورد کرنا و گش پیدانا کن داواری سوری ریو بریا کارین تکنیکی دا چرچوبه یا پروژه یا کو سفر چالده کو دست پیک خواباتین کو سراسل کرنه کو و بخشی کرنه کو قری کرنه کو وشین کو خوبایی کو گیز اصاسی و کفر کو خشر و این کو دانا تیل کو تفت لیل کو گنداواری و کوریه لبگیریه و خواباتاش پشتی کو قرشت کرنه را کو دک کرنه چلن تینه کو کرن دا کوریه جبو کو چونه هاتنه آماده ببه پرزگاه دا خاص کلیش جو فیران کلیا کو جو کو سلماهی ها خالی نیزی که جیهانه خوابات لیز خاکو کن بکن شانده که جو وزارت تندرستی یا سوریه و ترکیه کو سردیدن اکا میدانی لدیر سوری پک آنی دا کو روشین کو سازین تندرستیه بمینه او شاندی جی گرانگیه دزر کو پیش خستنا خزمتین کو طیبتی نخازین کو درمان گرنا کو نخاشیان او بچه ساریا کو توانیه کو نهاشین چار دمینه او بچین شامه کو افکا یک جی ریجه یکا مرنه او مرترسیه تندرستیه زیده بکن موسیقی

وزیر محمد یاسر کو برنیا کو نینامیا کو بجه کرنی ینگو برنامایا هشمارا ششتو هفت کو دباریا زیده کرنا گشتی یا کو موچه ینگو بریا پینجش سدیده خستی و اف کو بریا جا کارمندین وزارت داسیا تسگه گشتی یا یکی نیا اداری لحره مایی جودا دکره اونا بخاش زیده کرنا گشتی و زیده کرنا تایبتی و جی ده هفته یا داوی ده جیم ها گولانه ده به موچه ای راوره دایی وزارت رکاندن ایرو مراسی ما را دست کرنا اوار گردنا که ارکن وزارت اتناف برا وزیر بره همزه مصطفی اوکو وزیر نوجی خالد ضرور دست بگر سرور ده هفدیدنی ده که سپاسیا مصطفی کریش بو که حوالدان نوی یه ده قاده رکاندن سوریه یا پشتی رسکا کرنه ده دیگه سکر که اولی سر که دست لکفتنه که خون خواب و ری کار خواب دومینه مصطفی جشبو که وزیر نوده جی کاری ویده سرکفتنه خواستیه.

بارا خاجی بگیرانی خا دپارزن وک چاندنی چاندنی دارن زیتونان زبین زیتونان او گرم او رزان او سبزایان او هبن هش برژی وک میسک او نوک او گرم لیهنک مال بجی خودان کرنا پاز و ساوالان خودان دیکن او هاجی خودا کرنا که آلاج نوکی پیز و بزران او گند به هلبرینا زیتا کو زیتونا یا کو ده ناف نایی هری باشه و این هری میجی کو ده هسپان زین و ناف داره او جبر کو جی کو گنده کلیده ورکا چیاییه او دیمن این میجی بی چیایی و گلیه اندر دوره کو به هیواندانیه را کو او یک جی اجبو کو میوانه کو آرامین خوزایی تدبیر دکن او جه که اداله او جالی چاند و زانستا کو دیرو کو گندی خانده کارین گندیه شونه گله کنه مینان ده زیاران و بیشیشکان و درمان سازان و خانده کارین زانستی کو و خانده کارین باور نمایه کو بیره هنه و خانده کار جور بجور کو توی گندیده هنه اولیفر ام گیشتن دا بیا خلکم ایا ایرو و اجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو بهتر کرناوا و ام هیوی دارن خوندکی بخاشی ده بمینه.

باش و خوش بگه دارن ما خاشاوی ستو دلال ایرو ام بوره برنامه لسر هلبستان و جولیان ام بوره ما بریا رادیو دلال او خلقه ما یا ایرو لسر هلبستانی کمیرا الی بدر خان یا هلبسته خانی ورن به هفره گهداری هلبستی وی بکن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنها جادو دلا بولتانو چیان گهداری دیکن. ریو بریا هرمای افرینه روژا پیشوازیا کو کروان پینجین یا خلک افرینیین کو جهیلا پارزگاه هزکی و وگریانه او بیاکا جیجی بکو برپرسیشتیا تیمین کو سرکراتیا دا او به هم بارانگان یادناو برا هر دو پارزگاه هلبیو هزکی دایا او به پیشکه دیاریا کو بریو برنا او کارو برین کو جواکی کارکریا بریو بریا و اوراتا او بریو برنا کو با بلانتیا رومتا دانیا و هرمی و شینه این وی کو بریو چویا. کروانا پرا کو تنبیلین کو اولوهیا هندورین و تیمین کو بریو بریا اروات و بریو برنا کو با بلانتیا حالت سبودا کو دستوران دیارا و شین اروات آبیکن و دستکادیین کو پیدی وین گرینگا پیدا دکن. شانده اگه هوا سردان آدیرا برادی یا مرونی کریا و هوا شانده جی جمیرات یوسف تیراجیا کو سرکردیا کو اسفاقن هلبی یا مرونی و آلیگریا کو بری و بریا ترومزن هلبی و هر وحاجی شانده اگه جبری و بریا کو شونامایین کو مزگه ها بکاتیا شانده اید سردان دجی دیرا کو بشینویین دیروکی و اولی جیناس کریا هر وحاشی کارین کونو جاکر ناوی یادا کو ببه گرو هجیه کات رومیزیه یا نافداره و سردانگاریان کو هندورینین کو هوالدیه ناف نوالاتیه ده بکشینه کو گرشان کری و اف سردانه جده چشوبایه کدین که حکومتاش بو رورس کرنه کو ترموزه هرمایه و سر روران دیه کو سر روتیین کو دیروکیه و دولتمندی افرینه ده دیتیه و کو آبوین کو ده پشتگره بده آبوریا خاجه یا گشپیدانه باشا ترومازا دیکه. پارزگاه هلبی اپرسیونال دژیکو کارگهین کو خرجی کریا کو هیزن اولی کریا هونزور و افکاریا ریفه بریا خزمتین کو تکنیکی و انجومن کو باجیرا یدوارا کو شیخ سعید و هلبی آویتینا سرگل کو کارگهین کو هلال دین کو روسانیسا پلومبیا افجی کو پرسیونا پشتی کو گلیا او اوگزنجیا کو والاسیان این دباریا کو قرنجیا جنگه اوزراریا تندرستی دکو بکاتیا د انجام دژیکل کارگهین کو هشیاری قان نونی بری کرتوبیا لیکو کاری خاجی کو رواستان دبو حادث بو گرتن و رو خاندنا پارزگاه هلا بجی تکس کریا کو دیده جی چاف دیاریا کو لسر کو هر سازیا کو زراری بده کو تدرستیه گشتیا بردوام بکه. نسبه کرنا فروما کو و برهانی نوی سوریه کو اماراتیا لگنجاواری شامه و لعوتیلا ابلا کو شامه چالکیا کو یکمین فروما کو و برهینانی یکو سوری اماراتیه به سرپیهاتیا دستیا و گرهینانی سوریه دسبه کرنا و ارمانجا به فرومیجی کو نیقاش کرنا آسویون هفکاریا بوریا و فرح کرنا کو شرکتینی ده سکتور انگش پیدانه و هلبرینه ده یکو دنافورا هر دو ولاتی راخویانی وزیر ابوریانی دار شهر وزیر ابوریانی دار شهر ده امید دمکو فرماده اخفه ده دیار کریا کو اماراتیا موریلیا کو گشپیدانی یکو شرکت آوه کریا کریا کو ورد سپیراس کرو جیهات موناجی افریناریا الشیعا جیگو تیاتو تکیلین مجبو امارات

تیارا لسر کو بینگه هیریز گرتنه که و باواری ها هم واشی و افروماجی نیشانا ویگرا باورم یاکو ویگرا سوریش بودلی تفگرا آبوریا یا عربی و جیهانیه. گریش اسرائیلی لگنزاواری خونه تاریره و بریارا کاندنیه خونه تاریره کاندیه که هیزن دکر کرین اسرائیلی در دوره که گندره ترینجی ایره رو بزیده تری ده گوله این که هاوانی ها کلیار منشه که هیجین هاجی دباری از راریان جهانه که وره آگهای گرن اونها تیه پروا گرن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنهاش را تو دلا بولتان و چیان گهداری دیکن. ریو بریا هرمای افرینه روژا پیشوازی آکو کروانه پینجین یا خلک افرینه این کو جهیلا پارزگاه هزکی و وگریانه او بیاکا جیجی بکو بر پرسیشتیا تیمین کو سرکراتیا دا او به هم بارانگان یا دناو برا هر دو پارزگاه هلی بیو هزکی دایا و به پیشکه دیاریا کو بری و برنا او کارو برین کو جواکی کارکریا بری و بریا و اوراتا او بری و برنا کو با بلانتیا رو متدانیا و هرمی و شینه این وی کو بری و چویه. کروانا پرا کو تنبیلین کو اولاهیا هندرین و تیمین کو بری و بریا اروراتا و بری و برنا کو با بلانتیا حالت سبودا کو دستوران دیارا و شین اروراتا بکن و دستکادین کو پیدی وین گرینگا پیدا دکن. شانده اگه ها و سردانه دیرا برادی یا مرونی کریا و او شانده جی جمیراتی نیوسیف تیراجی اکو سرکردی اکو اسفاقن هلیبی یا مرونی و آلیگری اکو بری و بریا ترومزن هلیبی و هر و هاجی شانده اگه جبری و بریا اکو شونمایی اینکو مزگه ها بکراتی شانده ای سردانه دیجی دیرا اکو بشینوی این دیروکی و اولی جیناس کریا هر و هاشی کارین کونو جاکر ناوی یادا کو ببه گرو هجیه که ترومیزیه یا نافداره و سردانگاریان کو هندورینین کو هاوالدیه ناف نوالاتیه ده بکشینه کو گرشان کری و اف سردانه جده چشوبایه کدین که حکومتاش بو درست کرنه کو ترومیزی هرمایه و سر رو راندیه کو سر رو تین کو دیروکیه و دولتمندی افرینه ده دیتیه و کو آبورین کو ده پشتگره بده آبوریا خاجهی اگش پیدانه باشا ترومازا دکه. پارزگاه هلبه اپرسیونال دیجیکو کارگهین کو خرجی کریا کو هیزن اولی کریا هونزور به افکاریا ریفه بریا خزمتین کو تکنیکی و انجومنه کو باجیرا لدوارا کو شیخ سایدو هلبه آویتینا سرگل کو کارگهین کو هلال دهین کو روسانیسا پلومبیا افجی کو پرسیون پشتی کو گلیا او اوگزنجیا کو والاسیانه دباریا کو قرنجیا جنگه اوزراریا تندرستی ده کو بکاتیا ده انجام دیجیکل کارگهین کو هشیاری قان نونی بری کرتو بیا لیکو کاری خاجی کو رواستان دبو حاتو بو گرتی رو خاندنا پارزگاه هلو بجی تکس کریا کو تیده جی جواب دیاریا کو لسر کو هر سازیا کو زراری بده کو تا درستیه گشتیا بردوام بکه. دسپیکر نو فروما کو و برهانی نو سوریه کو اماراتیا لگنجاواری شامه و لأوتیلا ابلا کو شامه چالکیا کو یکمین فروما کو و برهینانی یه کو سوری اماراتیه به سرپیهاتیا دستیا و گرهینانی سوریه دسپیکر نو و ارمانجا به فرومیجی کو نیقاش کرنا آسیون هفکاریا بوریا و فرح کرنا کو شرکتینی ده سکتو رنگش پیدانه و هلبرینه ده یه کو دنابرا هر دو والاتیان ده. رخویانی وزیر ابوریا نیدال شهر وزیر ابوریا نیدال شهر ده امید دمکو فرومده اخفه ده دیار کریا کو اماراتیا موریلیا کو گش پیدانه یکو شرکت آوه کریا کو وره دست پیراس کرو جیهات وناجی افریناریا الشیعا جی گوتیاتو تکیلین مجبو اماراتیا را لسر کو به اینگه هیریز گرتنه که و باواریا هم واشیه و افروماجی نیشانه وگرا باورمه یاکو وگرا سوریش بودلی تفگرا آبوریا یا عربی و جیهانیه. گریش اسرائیلی لگنجاواری خونه تاریره و بریا رکاندنیه خونه تاریره کاندیه که هیزن دکا کرین اسرائیلی در دوره که گنده ترینجی ایره به زیده تری ده گولین که هوانیا کریا ارمانشه که هیجین هاجی دباری از راریان جهانه که وره آگهای گرن و نهاتیه پروا گرن.

میوانی کو ما بواره آخوین پیش راز کرن کو گل نهاج سالن بره اولتر اوری کو بکتره و به هابونا هن خزمتن بنگهین این وکی دوره رونشتنه خارنگهن پچوک و کامیونن خارنه هر و هازه دبونه گیرنگ ده تکیلیا جبو قی کوانی و قیگن پچوک ده و هر و ها هجمارک مزن جمال بطن کل پراوین گلی ده جوین کد داویا هفته ده بزارو کمال بطن تجینه دست نشان کرد.

میوانک جمچگهان مره گوت میدان که بیرانینا زاروکت یا مده حوینه و ایرو از بزاروکن خوره و دیگرم دا کو نیشانی وان بدم کو بدوی هیجی لولات مهیه ین دیجی بانگا باش کرنا بنا سازیا کو بر بگولی وده چه نو جن کرنا دستاوانی و افراندنا دورین خزمت گزاریه ین برفره و رین کرنه دا کو گولی و گوهرینن هاوین کو لگه آکو بتواهی.

دنیزی کلی دانا خوازای و راحتی ببینن. به وی آوایی مخلق آخوا بداوی کر. سپاجه بو گهداری کرناوه لبرنامه یا بدویا جیانا لعفرینی لبنده خلق اکنو بین و هر تن ببینن ده خیر و خشیه ده.

كافر بس الجوع كافر. أنا مش كافر بس المرض كافر. أنا مش كافر

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنهاج را دو دلال بولتان نوچه یان گهداری دیکن.

سر پیدوین بنگهین او ین هری گرینگ انتقل داری اکتیف کرنا خزمت ان گشتی نقاش کرن. او مجار لسر باش کرنا ریان و دابین کرنا الک تریک او آوه او خب تاندنانان پیش خانه یان نو جنگ کرنا دبستانان اکتیف کرنا قرقوالن پولیسان.

بشک جنی قاشن هیسان کنا و گرا بو مالین خواه. بچار سرکنا پرسکنه کن ماینین بجاهی یه لهن گندان هاتنه چاندن.

لکولینا مکانیزمای به باندور جبر آگرنا و آنومسو گرکرنا اولهیا کسین کوفد گرین جهاد و قطانتن. دیجینی ده هر و حال سر مجارا والا کن آباره گهین لشکری جگندان دا کنشت جهان به اولهی و گرن مال و زوین خواهد آخفتن.

خواهش گهدارین ما عزیز و دلال ای رو برنامه ما زوریه دلی تیرو که دا و اجولیانا بوار ما ریا رادیو دلال او خلق ما یا ای رو لسرتاخا رکنی دین لپارسکه های شامی ویره مهوره و تا خیناس بکن تیبت من دین وی او دیرو کوایی اکم نارو بالکش و عرف و عادتی وی تا خیه چنم و او تا خب چنب دارا و چناس گریه تا خارکنن دین خود دل شامی دا کو شهید کا دیرو که تا خارکنن دینه یکشی که گوین تیرین و خوشی گرین که تا خیفای تختا سوری شامیه و او به جهی که خا یا طیبیتی دیرو که یا خا دوله من و برنگی یا خا یا جواکی دیناس گرین و تاخت لسر خود تریان چیایی که قاسیون ها دریش دربه که دیمه نکا سر ما فریاد دسر باشید او کل فرشی سرکا آگه ها داری سرگو و تا خیهنه جه و اردنگاری تا خواه رکنو دی جه لبا کور شامی دکبه و جروش حالت و تا خواه کو صالحیه و جروش آبا و جی تا خواه مزاران جیراناوینه او کو توب گرافیا به آوه ها و هاویا خواهیم کل سر قانتریان چیای قاسیونه گاب گاب بلند به کو دیناس کره او کو همان دوران راستیه وقت شرقیه او که ارو کردیم و همان جی دورین چیاییم بلین دوکی که سری چیایی که دی دهنه او نابو دوی رو که کتا خارک ندین جی روحا ناباوی نابو تخی جنابی میرا ایو بیا که رک ندین که مکنو سین رکو او فلاکی را دیو و تا کره و او یک جفرمان داریه که سردمین بو لکو میدیانی رکنی دینه لکو میدانا کشمدانی حاتیه و شرطید او حیا کردان که در دیرو که دا وکی که حیا کردان تا خواه رکنی دین دیناس کرد اوش بر که پرانی نشتوانی نویجی یین که کبنار کرد بود یین که جسرده من صلاح دین ایون باوه و فروجی لشامی به جه بونه او هیا ای روژی که نس نمایا خایا چاندی یا کردی جیا رسن که به تاوانا شامی را تکیل بویا او دو پاریزه او شون آواری دیرو که اولی مدیسی ها رکنی دیم در سال 1324 انده که سردما ایو بیانده هاتیه آوا گیرن او او یک جکو گیرنگ تین شو نوارین دیرو که این تاخیه او اوگو را میرا کورک میدین جی دو هندی رویده هاتیه بشردین او مزگفتا میریلا یک جم مزگفتین نامتانین هرمیه او مزگفتا صلاح دین کولی نوانده تاخیه او وکی که نیشانه که دیار دیناس گیره او جیانا گلیلی او جبا گیلی تاخا رکنی دیم میدانا کشم دنیا دلی تاخیا لی داره او نواندا سرکه یک وک هستنا او بزارانه او پرینگیا کشینی رکنی دینجی به جمیلیا او که میوان پاوریا خاجی ناو دارن او تاخ مالبتن شامی این که وی او مالبتا کرداجی که دکینه هف کوبه یکی تکنی بیا چندی او کوبه هم بیا دخارنی و زمان او داباجی او کودو نیرینا آبا گریه او بازار گلک بازارین گلیری ین زندی دیده هنه که همو حوشداری رونشتوانان دابوده که و یا هرین آبدارجی که سوقا اینه که سوقا اینه یک کجی نیزی که تخیه با پنجه جیرکنه دی آلی اولی با ایرو وکی تا خکا پر کو قربا لاخیا دیدی تین اجبر کو نیزی کانا وندا باشی را او تاخ دا باشت با سر در برین کو بری کو بگجی و آف هاویا نوشن او در برین نفا میا کو یین لسر چیایی وکی دا فرا ولی نیا او کو اسلام دی او نیشا کو تا خرک ندی
نتیانی کو هری مکانشت جهبونه یا او سمبولا هیو جانیه کو دیرو کایال شامه یا اولی ورکو تید کاری بهینیا کو بهنا دیرو کا ایو بیان و زندیتی جیان رو جیانی آیا شامه به هفره بهستینی بکی اولیور ام گیشتن دامی خلکم آیا ایرو که اجولیانو بوره بو بریاراتی و دلال او مربن هیا خلک کدن و بشادو یمین لسر تاخ رکنی دین لپای تخت شامه اجبرکو و لسر تاخ رکنی دین بشا یکمین که بداوی کر ایرو اب مربن هیا بشا دو یمین لسر و تاخه و هنده که فخاشیه ده بمینه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاپ زمانی کردی، هن هاش را تو دلابال تانو چیان گهداری دیگن. ریو بریا هرمای افرینه روژا پیشوازی ها که کروانه پینجین یا خلک افرینیین که جهیلا پارزگاه هسکی و وگریانه او بیاکا جیجی بکو برپرسیشتیا تیمین که سرکراتیا دا او به همبارانگان یا دناو برا هر دو پارزگاه هلی بیو هسکی دایا و به پیشک دیاریا که بریو برنا او کارو برین که جواکی کارکریا بریو بریا و اوراتا او بریو برنا که با بلانسیا رو متدانیا و هرمی و شینه این وی که بریو چویه. کروانا پرا که تنبیلین که اولوهیا هندرین و تیمین که بریو بریا اروراتا و بریو برنا که با بلاندیا حالت سبودا که دستوران دیارا و شین اروراتا بکن و دستکا دیین که پیدی وین گرینگا پیدا دکن. شانده یکا هوا سردانا دیرا برادی یا مرونی کریا و هوا شانده جی جمیرات یوسف تیراجیا کو سرکردیا کو اسفاقن هلی بی یا مرونی و آلیگریا کو بری و بریا ترومزن هلی بی و هر وحا جی شانده یکا جبری و بریا کو شونمایی این کو مزگه ها پکاتیا شانده ی سردانی دا جی دیرا کو بشینوی یین دیروکی و اولی جی ناس کریا هر و هاشی کارین کنو جاکرن آوه یادا کو ببه گرو هجیه که ترومیزیه یا نافداره و سردانگاریان که هندورینین که هاوال دیا ناف نوالاتیه ده بکشینه که گرشان کری و اف سردانه جده چشوبه یکدین که حکومتاش بو رورس کرنه که ترومیزی هرمایه و سر روران دیه که سر رو تین که دیروکیه و دولتمندی افرینه ده دیتیه و که آبورین که ده پشتگره بده آبوریا خاجه یا گشپیدانه باشا ترومازا دیگه. پارزگاه هلبه اپرسیونال دژیکو کارگهین کو خرجی کریا کو هیزن اولی کریا هونزور به افکاریا ریفه بریا خزمتین کو تکنیکی آنجومنه کو باجیرا لدوارا کو شیخ سایید و هلبه آویتینا سرگل کو کارگهین کو هلال دین کو روسانیسا پلومبیا افجی کو پرسیونا پشتی کو گلیا او اوگزنجیا کو والاسیان این دباریا کو قرنجیا جنگه اوزراریا تندرستی ده کو پیک هاتیاد انجام دژی گل کارگهین کو اشیاری قان نونی بری کرتوبیا لیکو کاری خاجی کو رواستان دبو حادث بو گرتن و رو خاندنا پارزگاه های هلو بجی تکس کریا کو تیدجی جاف داریا کو لسر کو هر سازیا کو زراری بده کو تدرستیه گشتیا بردوام بکه. دست بکرنا فروما کو و برهانی نوی سوریه کو اماراتیا لگنجاواری شامه و لأوتیلا ابلا کو شامه چالکیا کو یکمین فروما کو و برهینانی یه کو سوری اماراتیه به سرپیهاتیا دستیا و گرهینانی سوریه دست بکرنا و ارمانجا به فرومیجی کو نیقاش کرنا آسویون هفکاریا بوریا برفرح کرنا کو شرکتینی ده سکتورنگش پیدانه و هلبرینه ده یه کو دنافورا هر دو والاتی آنده یه. راخویانی وزیر ابوریانی دال شهر وزیر ابوریانی دال شهر ده امید دمکو فرومده اخفه ده دیار کریا کو اماراتیا مدیل یکا کو گشپیدان یکو شرکت آوه کریا کریا کو ورد سپیراس کرو جیحات وناجی افریناریا الشیعا جی گوتیاتو تکیلین مجبو اماراتیا را لسر کو به اینگه هیریز گرتنه که و باواریا هم واشیه و افروماجی نیشانا ویگرا باور و یاکو ویگرا سوریش بودلی تفگرا آبوریا یا عربی و جیحانیه. گریش اسرائیلی لگنجاواری خونه تاری رو بریا را کندنیه خونه تاری را کندیه که هیزن دکر کرین اسرائیلی در دوره که گندره ترینجی ایره به زیده تری ده که لین که هاوانی ها کریا ارمانشه که هیجین هاجی دباری ازراریان جهانه که وره آگهایی گرن و نهاتیه بروا گرن.

جان گهدارین رادیو دلال اون نهال برنامه یا ترکیه سوریه دنافرا بری اون نهاده گهداری دبین بمره بین.

یکیتیار خستنین نه حکومی یا جیهانی اسلامی. وقفه ترکیه کومله یا دلخواست پیشگی یا خواهی تواهی جبو هولدان بیجین و آرامیال سوریه پیش راست گرن. او داخویانی پیشتی سردان میدانی یا شانده یکی جیهانی بو آخه سوریه یا ویمه هات.

هار این دم دریج بو. اقبال دست نیشان کرد که انجام پیشنیارن و سردانی دو کنفرانس که تایبت در استانبول هات پیشکش کردن که پسپوران لسر بازن پیشگیری ها و جین و جنو و آوا کردنه و هر وحا دست نیشان کردن ها سکتورن که هری زیده هاو جای مداخله ها لزگینن نقاش کردن.

جعالی خواب سکرتر گشتی کومله یا زانه یا مسلمان دکتر محمد عبدالکریم الشیخ دست نیشان کرد که هولدان هایی لسر پیشگیر یا که سکتور گرینگن پرورده و بنه سازی جبلی هولدانا دیدنا چار ساری دومدار و نیزکاتی که رادیکال جبو پرزگرگن کسین که

شیخ تکس کرد که آرمان جوان هاول دانان اوه که سالن پیش در بکیجن قناقه که به تواهی دکان بوی رنگی نرمال بین و رومتا جیانه وگرینن. بریز آرژان سری سروگ کومدهان او نتوائی لسر روشاهی شیرو وگر که در فتک راستین و بردسته هیا جبو وگو هستنک ابلز بو قناقه پیش گفتنال سوریه نمازه به سایا چافکانیا بردست و بریارداریا کولکتیو آکوژه هیلاره خستن این جواکا سویل و هادیه نیشاندان.

دانه ده خسنا نام نتوائی جواکا سویل جبو پیشگیری ها سوریه دره یاوه یا ویجین ده تینه هف گرین. به بالکشاندنا زلال لسر جنو و آوا گرین و وبرهینانا لسر سرمایه مرو وانوا کستونه که بینگهینا آراما ماین ده. افرا پورا رادیو دلال بود. سپاس جبو گهداری کرنا و لوی برنامه ای. هجار اجوار نابیجم لبنده خلق نوبن. جبر که اف برنامه بداوی بود. هرتم بمینن دخیر و خشیه ده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاپ زمانی کردی هنها جاتو دلابولتان و چیان گهداری دیکن. ریو بریا هرمای افرینه روژا پیشوازی آکو کروانه پینجین یا خلک افرینه یین کو جهیلا پارزگاه هزکی و وگریانه او بیکا جی جیب کو برپرسیشتیا تیمین کو سرکراتیا دا او به هم بارانگان یادناو برا هر دو پارزگاه هلی بیو هزکی دیه او بپیشکه دیاریا کو بریو برنا او کارو برین کو جواکی کارکریا بریو بریا و اوراتا او بریو برنا کو با بلانتیا رومتا دانیا و هرمی و شینه این وی کو بریو چویه. کروانا پرا کو تومبیلین کو اوراهیا هندورین و تیمین کو بریو بریا اروراتا و بریو برنا کو با بلانتیا هات سبودا کو دستوران دیارا و شین اروراتا بکن و دستکادین کو پیدی وین گرینگا پیدا دکن. شانده یکا هوا سردانه دیرا برادی یا مرونی کریا و هوا شانده جی جمیراتی نیوسیف تیراجیه که سرکردیه که اسفاقن هلیبی یا مرونی و آلیگریه که بری و بریا ترومزن هلیبی و

روحاجی شانده یکا جبری و بریاکو شونما یاین کو مزگه ها به کاتیا شانده ایده سردانه ده جیده ایراکو بشینوی یین دیروکی و اولی جیناس کریا هر وحاجی کارین کو نوژه کرن آوه یادا کو ببه گروه هجی یکا ترومیزیه یا نافداره و سردانگاریان کو هندورینین کو حوالدیه ناف نوالاتیا ده بکشینه کو گرشان کری و اف سردانا جده چشوبه یک دینک حکومت آش بو درست کرنا کو ترموزه هره مایو سر رو راندیه کو سر رو تین کو دیروگیا و دولت مندی افرینه دا دیتیا و کو آبورین کو ده پشت گره بده آبوریا خاجه یا گش بیدانه باشا ترومازا دیگه پارزگاه هاله به اپرسیونال دیجیکو کارگهین که خرجی کریا که هیزن اولید کریا هنزار به افکاریا ریفه بریا خزمتین که تکنیکی آن جومنه که باجه را لدوارا که شیخ سایید و هله به آویتینا سرگل که کارگهین که هلال دین که روسانیسا پلومبیا افجی که اپرسیونال پشتی که گلیا او اوگزنجیا که والاتیان این دباریا که قرنجیا جنگه اوزراریا تندرستی ده که بکاتیاد انجام دیجیکل کارگهین که شیاری قانون بری کرتو بیا لیکو کاری خاجی کو رواستان دبو حاتو بو گرتن و رو خاندنا پارزگاه های هلوی جی تکس کریا کو تیده جی جاف داریا کو لسر کو هر سازیا کو زراری بده کو تندرستیه گشتیا بردوام بکه دست بکرنا فروما کو و برهانی نوی سوریه کو اماراتیا لگنجاواری شامه و لأوتیلا ابلا کو شامه چالکیا کو یکی مینا فروما کو و برهینانی یکو سوری اماراتیه به سرپیهاتیا دستیا و گرهینانی سوریه دست بکرنا و ارمانجا به فرومی جی کو نیقاش کرنا آسویون هفکاریا بوریا ورفرح کرنا کو شرکتینی ده سکتور انگش بیدانه و هلبرینه ده یکو دنافورا هر دو والاتی آنده یه داخویانی وزیر ابوریانی دار شهر وزیر ابوریانی دار شهر ده امید دمکو فرومده اخفه ده دیار کریا کو اماراتیا مدیر یکا کو گش بیدانه یکو شرکت آوه کریا کریا کو وره دست پیراس کرو جیهات موناجی افریناریا الشیعا جی گوتیاتو تکیلین مجبو اماراتیا را لسر کو به اینگه هیریز گرتنه که و باواریا هم واشیه و افروماجی نیشانا ویگرا باور و یاکو ویگرا سوریش بودلی تفگرا آبوریا یا عربی و جیهانیه گریش اسرائیلی لگنجاواری خونه تاریر و بریا رکاندنی خونه تاریر رکاندیا که هیزنده که کرین اسرائیلی در دوره که گنده ترینجی ایره بزیده تری ده که لین که هاوانیا کریا ارمانشه که هیجین هاجی دباری ازراریان جهانه که وره آگهایی گرن و نهاتیا پروا گرن.

جیان او کوساده او خوزای نشان ده او گوندی شون جالی دیرو په سردم کم نور گوندی شاهد گلک سردم دیرو کی کریا او دناو دشی سردم رومانی وزانسی او شوپین وانجی سردم کووک

مروفک و گریدای بو او چاند جی گند خودیه چاندکا گندواریه یا کوره او کردی و نشته جهیوی جی به عادت و کمشو بین کردی و گریدای نه او نشته جهی گندیشونی جی که کردن او هم عربن او هم کردن یزیدی نه یان جی مروفکی دن تیناس کرن زردشتی نه و نشته جهی به که زرافایا که کردی یا جوداد آخفن او که تنیش بو هری مایی تایبته او ججن کردی این کم نشوپی یه نوکی نوروزی او جبنی جی ججن اسلامی تینا پیروز کرن او هجمار خانیت گوندیه شونه هجمار راستی یا جی خانیه لگوند اشونه نویزانی لیکن جی کجک چاندا تاخین که نشته جهبونه پیکتی او دندگین که نفوسی نگوری هرمایه او شرط و مرژین هیا که دوگو هیره او ده سالن داویده گفت جگر لگو هرتنا که باندور بویه وک کچ بریه اجبر که روشا روحیه که بویه سردما گو هرتنه ده نفوسی ده او جهین دیروکی و آرکولوژیک دیرن که کم ناری این کودی رو کوان فتکه ره سر زمان بزانسی و خرابه رومانی این کودو در دورا گنتی ندیتن او کودو تفرین لچیای این در دورا دبه کودو به گوگورستان این دیرو کی آنجی خرابای کبنار هبن او نشته جهین گنجی نشته جهین آشونه کرده کو به عادتن خاکیب نشوپی این کردی این وکی میبان پاوریا او جور مردیه دکو دست نشان دکن تیزانی گوند جبو دبارا خاجی بگیرانی خا دپارزن وک چاندینی چاندینی دارین زیتونان زبین زیتونان او گرم او رزان او سبزایان او هبین هش برژی وک میسک او نوک او گرم لیهنک مالبت جی خودان کرنا پاز و ساوالان خودان دکن او وها جی خودا کرنا کو آلا جنوکی پیز و بزران او گند به هلبری نازیتا کو زیتونا یا کو دناب نایی هری باشه و این هری میجی کو ده هسپاندین و ناف داره او جبر کو جی کو گنده کلی ده فرکا چیاییه او دیمن این میجی بی چیایی و گلیین در دوره کو به هیواندانیه را کو او یک جی اجبو کو میوانین کو آرامین خوزایی تدبیر دکن او جه که ایداله او جهانی چاند و زانستا کو دیرو کوی گندی خانده کارین گندیه شونه گله کنه مینان ده زیاران و بیشیشکان و درمان سازان و خانده کارین زانستی کو و خانده کارین باور نمایا کو بیره هنه و خانده کار جور بجور کو توی گندی ده هنه اولیفر ام گیشتن دابی خلکم ایا ایروک و اجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو بهتر کرناوا و ام هیوی دارن هندکی بخاشیده بمینن.

ماسک و رش بنده ماسک دمه دروده متگلک هسکریه دلی خواده خواه کریه متگلک هسکریه بشوالات خواه کریه اری والا اری والا اری

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنهاش را دو دلاب بلتان و چیان گهداری دیکن. ریو بریا هرمای افرینه روژا پیشوازی آکو کروانه پینجین یا خلک افرینه این کو جهیلا پارزگاه هزکی و وگریانه او بیکا جی جی بکو برپرسیشتیا تیمین کو سرکراتیا دا او به هم بارانگان یادن آف برا هر دو پارزگاه هلی بیو هزکی دیه او به پیشکه دیاریا کو بریو برنا او کارو برین کو جواکی کارکریا بریو بریا و اوراتا او بریو برنا کو با بلانتیا رو متدانیا و هرمی و شینه این وی کو بریو چویه. کروانا پرا کو تنبیلین کو او رهیا هندرین و تیمین کو بریو بریا اروراتا و بریو برنا کو با بلانتیا حالت سبودا کو دستوران دیارا و شین اروراتا بکن و دستکادین کو پیدی وی انگرین کا پیدا دکن. شانده یکا هوا سردانه دیرا برادی یا مرونی کریا و هوا شانده جی جمیرات یوسف تیراجی اکو سرکردی اکو اسفاقن هلبی یا مرونی و آلیگر یکو بری و بریا ترومزن هلبی و هر و هاجی شانده یکا جبری و بریا کو شونمایی اینکو مزگه ها پکراتیا شانده ید سردانه دجی دیرا کو بشینوی یین دیروکی و اولی جیناس کریا هر و هاشی کارین کونو جاکر ناوی یادا کو ببه گرو هجیه کات رومیزیه یا نافداره و سردانگاریان کو هندورینین کو هاوالدیه ناف نوالاتیه ده بکشینه کو گرشان کری و اف سردانه جده چشوبایه کدین که حکومتاش بو درست کرنا کو ترموزه هرمایه و سر رو راندیه کو سر رو تین کو دیروگیه و دولتمندیه فرینه ده دیتیه و کو آبورین کو ده پشتگره بده آبوریه خاجه یا گشپیدانه باشا ترومازه دیگه. پارزگاه هلبی اپرسیونال دیجی کو کارگهین کو کرجی کریا کو و هیزن اولید کریا هنزور به افکاریا ریو بریا خزمتین کو تکنیکی و انجومن کو باجیرا لدوارا کو شیخ سایدو هلبی آویتینا سرگل کو کارگهین کو هلادن کو روسانیسا پلومبیا افجی کو اپرسیون پشتی کو گلیا او اوگزنجیا کو والاسیان دباریا کو قرنجیا جنگه اوزراریا تندرستی ده کو بکاتیا ده انجام دیجی گل کارگهین کو اشیاری قانون بری کرتوبیا لیکو کار خاجی کو رواستان دبو حاتو بو گرتن رو خاندنا پارزگاه هلو جی تکس کریا کو تیده جی چاف داریا کو لسر کو هر سازیا کو زراره بدا کو تدرستیه گشتیا بردوام بکه. دست به کنار فروما کو و برهانی نوی سوریه کو اماراتیا لگنجاواری شامه اول اوتیلا ابلا کو شامه چالکیا کو یکمین فروما کو و برهینانی یکو سوری اماراتیه به سرپهاتیا دستیا و گرهینانی سوریه دست به کنار وارما جاوی فرومیجی کو نیقاش کرنا آسیون هفکاریا بوریا ور فرح کرنا کو شرکتی نیده سکتور انگش پیدانه او هلبرینه دا یکو دنافورا هر دو والاتیان دهید. راخویانی وزیر ابوریا نیدال شهر وزیر ابوریا نیدال شهر ده امید دمکو فرومده اخفه ده دیار کریا که اماراتیا مدیل یکا که گش پیدانه یکو شرکت آوه کریا که وره دست پیراس کرو جیهات وناجی افریناریا الشیعا جی گوتیه تو تکیلین مجبو اماراتیا را لسر که به اینگه هی ریز گرتنه که و باواریا هم واشیه و افروماجی نیشانه ویگرا باورمه یکو ویگرا سوریش بودلی تفگره آبوریا یا عربی و جیهانیه. گریش اسرائیلی لگنزاواری خونه تاری رو بریا را کندنی خونه تاری را کندیا که هیزنده که کرین اسرائیلی در دوره که گندره ترین جیره رو بزیده تری ده که لین که هاوانیا کلیا ارمانشه که هیجین هاجی دباری ازراریان جهانه که وره آگهای گرن و نهاتیا پروا گرن.

ور پرسی هر ما عفرینی سردانا گندو باجارو گنوی دیگه بریز خیرو اداود بر پرسی هر ما عفرینی دیگه رو بر یا هر امی رو بر کارو بارن سیاسی و تکلین گشتی و شانده یک جره و بر یا هر امی سردانا گه میدانی لچند گندو باجارو گن هر ما عفرینی گر دیده ما سردانه ده شانده دنشته جن گنده زارده آقیب باسل جلبره و خرب گیره جویان.

بشک جنی قاشن هیسان کنا و گرا بو مالین خواه. بچار سرکنا پرسکنکن ماینن بجاهی یه لهن گندان هاتنه چاندن.

لیکولینا مکانیزمایین به باندور جبورا گرنا و آنومسو گر گرنا اولهیا کسین کووید گرین جیهاده و قطانتن. دی جوینی ده هروها لسر مجارا والا گرنا بارا گهین لشکری جی گندان دا کنشته جهان به اولهی و گرن مال و زوین خواهد.

به وی اوائی مخلق اخوه به داوی گر سپاجی بو گهداری کرنا و لبرنامه یا دنگ عفرینی لبنده خلق اکنوبن و هر تن بمینن ده خیر و خشیه ده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنها جادو دلال بولتانو چیان گهداری دیکن. ریو بریا هرمای افرینه روژا پیشوازیا کو کروان پینجین یا خلک افرینه این کو جهیلا پارزگاه هزکی و وگریانه او بیاکا جیجی بکو بر پرسیشتیا تیمین کو سرکراتیا دا او به هم بارانگان یا دناو برا هر دو پارزگاه هلی بیو هزکی دایه او به پیشکه دیاریا کو بریو برنا او کارو برین کو جواکی کارکریا بریو بریا و اوراتا او بریو برنا کو و بلانتیا رومتا دانیا و هرمی و شینه این وی کو بریو چویه. کروانا پرا کو تنبیلین کو اولاهیا هندورین و تیمین کو بریو بریا اروات و بریو برنا کو و بلانتیا حالت سبودا کو دستوران دیارا و شین اروات آبیکن و دستکادیین کو پیدی ویین گرینگا پیدا دیکن. تیمین کو بریو بریا اروات و بریو برنا کو و بلانتیا حالت سبودا کو دستوران دیارا و شین اروات آبیکن و دستکادیین کو پیدی ویین گرینگا پیدا دیکن. شانده یکا جبره و بریا کو شونامایی هاین کو مزگه ها پیکراتیه شانده ایده سردانه ده جیده را کو بشینویین دیروکی و اولی جیناس کریه هر وحاشی کارین کو نوژه کرناوه یادا کو ببه گروه هجیه که ترومیزیه یا نافداره و سردانگاریان کو هندورینین کو حوالدیه ناف نوالاتیه ده بکشینه کو گرشان کری و اف سردانا جده چشو بایا کدین که حکومتاش بو درست کرنا کو ترموزه هرمای و سر رو ناندیه کو سر رو تین کو دیروکیا و دولتمندی افرینه دا دیتیا و کو آبوین کو ده پشتگره بده آبوریا خاشهی اگش پیدانه باشا ترومازا دکه. پارزگاه هلبه اپرسیونال دژیکو کارگهین کو خرجی کریا کو هیزن اولید کریا هنزار به افکاریا ریفه بریا خزمتین کو تکنیکی و انجومنه کو باجیرا لدوارا کو شیخ سایدو هلبه آویتینا سرگل کو کارگهین کو هلال دین کو روسانیسا پلومبیا افجیکو پرسیون پشتی کو گلیا او اوگزنجیا کو والاسیان دباریا کو قرنجیا جنگه اوزراریا تندرستی

کو بکات یا د انجام د جیګل لکار کهین کو هشیاری قانونی بری کرتوبیا لیکو کار خاجی کو رواستان دو بو هاتو بو گرتن رو خاندنا پارزگاه های هلو بجی تکسکریا کو تیدجی چاپ دیاریا کو لسر کو هر سازیا کو زراری بدا کو تدرستیه گشتیا بردوام بکه. دست به کناف روما کو و برهانی نوی سوریه کو اماراتیا لگنجاواری شامه و لعوتیلا ابلا کو شامه چالکیا کو یکمین فروما کو و برهینانی یکو سوری اماراتیه به سرپهاتیا دستیا و گرهینانی سوریه دست به کرنا و ارماجا به فرومیجی کو نیقاش کرنا آسویون هفکاریا بوریا و فرح کرنا کو شرکتی نید سکتور انگش بیدانه و هلبرین دا یکو دنافره هر دو ولات دا خویانی وزیر ابوریانی دال شهر وزیر ابوریانی دال شهر ده امید دمکو فرماده اخفه ده دیار کریاکو اماراتیا موریلیگه که گشپیدانی یکو شرکت آوه گریا کریاکو ورد سپیراس کرو جیهات موناجی آفریناریا الشیعا جیگوتیاتو تکیلین مجبو اماراتیا را لسرکو به اینگه هیریز گرتنه که و باواریا هم واشیه و افروماجی نیشانا وگرا باورمیاکو وگرا سوریش بودلی تفگرا آبوریا یا عربی و جیهانیه. گریش اسرائیلی لگنجاواری خونه تاریر و بریا را کندنی خونه تاریر را کندیا که هیزن داگه کرین اسرائیلی در دوره که گندره ترین جیره به زیده تری ده گو لین که هوانی اکریار منشه که هیجین هاجی دباری از راریان جهانه که وره آگهای گرن اونها تیه پروا گرن.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال دنگ زلال.

Gadarvan in Heja pishtidemeke aramiye gola meydanke disa balkeşiya xaya geçtiyari bidestixe. Jarek edin dibe starge hekjibu malbedu mevanin kurdikeliyen rehati buni dinava bedaviya bihin ferehde digerin. گولا میدان که نها راستی هرکینک به هم پایا به سدان مالبد و میوانان تی جبر که اوود گره جه خوا وکی یک جه جهن خوزایی این هری بر بچاو این هرمی گولا با اوین خواین آرام نباتان پاوایا هاوینی یا سارتی ناس کرن که او دکه وکشینک رو جانه جبو کسین کدو خوزن جا قربال خیا باجیر بروین

میوانی کو ما بوانره آخوین پیش راز کرن کو گل نهاج سالن بری اولتر اولی کو بکتره و به هابونا هن خزمتن بنگهین این وکی دور رونشتنه خارنگهن پچوک و کامیونن خارنه هر و هازه دبونه گیرنگ ده تیگلیا جبو قی کوانی و قیگن پچوک ده و هر و ها هجمارک مزن جمال بطن کل پراوین گلی ده جوین کود داویا هفته ده بزارو کمال بطن تجینه دست نشان که.

می فانک جن چگانه مره گوت می دان که بیرانی نازارو کتیا مده حوینه و ایرو از بزاروکن خوره و دیگرم دا کو نیشانی وان بدم کو بدوی هیجی لولات مهیه ین دیجی بانگا باش کرنا بنا سازیا کو بر بگوله وده چه نو جن کرنا دستاوانه و افراندنا دورین خزمت گزاریه ین برفره و ری

دنیزی گلی دانا خوزای و راحتی بمینن و وی اوائی مخلق آخوا بداوی کر سپاجه بو گهداری کرناوه لبرنامه یا بدویا جیانا لعفرینی لبنده خلق اکنو بن و هر تن بمینن ده خیر و خشیه ده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنهاش را تو دلابالتان و چیان گهداری دیکن. ریو بریا هرمای افرینه روژا پیشوازیا کو کروانه پینجین یا خلک افرینیین کو جهیلا پارزگاه هزکی و وگریانه او بیاکا جیجیب کو پرپرسچشتیا تیمین کو سرکراتیا دا او به هم بارانگان یا دناو برا هر دو پارزگاه هلبیو هزکی دایا و به پیشکه دیاریا کو بری و برنا او کارو برین کو جواکی کارکریا بری و بریا و اوراتا او بری و برنا کو و بلانتیا رو متدانیا و هرمی و شینه این وی کو بری و چویا. کروانا پرا کو تنبیلین کو اولاهیا هندرین و تیمین کو بری و بریا اروراتا و بری و برنا کو و بلانتیا هات سبودا کو دستوران دیارا و شین اروراتا بکن و دستکادین کو پیدی وین گرینگا پیدا دکن. شانده یکا هوا سردانا دیرا برادی یا مرونی کریا و هوا شانده جی جمیراتی نیوسیف تیراجی اکو سرکردی اکو اسفاقن هلبی یا مرونی و آلیگری اکو بری و بریا ترومزن هلبی و هر و هاجی شانده یکا جبری و بریا اکو شونمایی اینکو مزگه ها پکاتیا شانده ی سردانی دجی دیرا اکو بشینویین دیروکی و اولی جیناس کریا هر وحاشی کارین کونو جاکرن آوه یادا کوبی به گرو هجیه که ترومیزیه یا نافداره و سردانگاریان که هندورینین که حوالدیه ناف نوالاتیه ده بکشینه که گرشان کری و اف سردانه جده چشوبه یا کدین که حکومتاش بو رورس کرنه که ترومیزی هرمایی و سر رو راندیه که سر رو تین که دیروگیه و دولتمندی افرینه ده دیتیه و که آبورین که ده پشتگره بده آبوریه خاجه یا گشپیدانه باشه ترومازا دیکه. پارزگاه هلبی اپرسیونال دژیکو کارگهین کو خرجی کریا کو هیزن اولی کریا هونزور و افکاریا ریفه بریا خزمتین کو تکنیکی و انجومنه کو باجیرا لدوارا کو شیخ سایدو هلبی آویتینا سرگل کو کارگهین کو هلال دهین کو روسانیسا پلومبیا افجی کو پرسیونا پشتی کو گلیا او اوگزنجیا کو والاسیان این دباریا کو قرنجیا جنگه اوزراریا تندرستی دکو بکاتیا د انجام دژیکل کارگهین کو هشیاری قان نونی بری کرتوبیا لیکو کار خاجی کو رواستان دبو حاتبو گرتن رو خاندنا پارزگاه هلویجی تکسکریا کو تیدجی چاف داریا کو لسر کو هر سازیا کو زراره بده کو تدرستیه گشتیا بردوام بکه. دسپیکر نو فروما کو و برهانی نو سوریه کو اماراتیا لگنجاواری شامه و لی اوتیلا ابلا کو شامه چالکیا کو یکمین فروما کو و

خو سوری ماتی به سرپهاتی آدسته یا و گرینایی سوری دست به کرنا و ارمانجا به پرومیجی که نیقاش کرنا آسیون هفکاریا بوریا و فرح کرنا که شرکتی نیده سکتور انگش پیدانه و هلبرینه ده یک و دنافره هر دو ولاتی آنده یه خویانی وزیر ابوریانی دال شهر وزیر ابوریانی دال شهر ده امید دمکو فرومده اخفه ده دیار کریاکو اماراتیا موریلیگا کو گش پیدانه یکو شرکت آوه کریاکو وره دس پیراس کرو جیهات وناجی افریناریا الشیعا جی گوتیاتو تکیلین مجبو اماراتیا را لسرکو به اینگه هیریز گرتنه که و باواریا ها واشیه و افروماجی نیشانا ویگرا باورمیا کو ویگرا سوریش بودلی تفگرا آبوریا یا عربی و جیهانه یه گریش اسرائیلی لگنزاواری خونه تاریره و بریا را کندنیه خونه تاریره کندیه که هیزن دکر کرین اسرائیلی در دوره که گندره ترینجی یه ره بزیده تری ده گولین که هاوانی ها کلیار منشه که هیجین هاجی دباری ازراریان جهانه که وره آگهایی گرن اونه هاتیه پروا گرن.

مروفا آوا کرنه و هر وها دست نشان کرنه سکتورین که هری زیده هاو جای مداخله یا لزگین نقاش کرن. کرکو هاولدانین هایی لسر پیش گیریا که سکتورین گرینگن پرورده و بنا سازی جبلی هاولدانا دیدنا چار ساریین دوندار و نیزیکار منجوان هاولدانان اوه که سالین پیش ده بکیجن قناق خکه به تواهی ده کام بفی رنگی نورمال بین و رومتا جیانه وگرینن. بریز آرژان سالی سروگ کومدهان او نتوائی لسر روشاهی شیرو وگر که در فتک راستین و بردسته هیا جبو وگو هستن اکبل از بو قناخا پیش گفتن آلی سوریه نمازه بسایا چافکانیا بردست و بریار داریا کولکتیو آکوژه هیلاره خستن این جواکا سویل و هادیه نشاندان.

هجر اجوار نابی جم لبندا خلق نوبن جبر که اف برنامه بداوی بو هرتم بمینن دخیر و خشیه ده.

میوانین کو ما بوان را آخوین پیش راز کرن کو گل نها جسالن بری اولتر او ری کو بیکتره و به هبونا هن خزمتن بنگهین انوکی دوری رونشتنه خارنگه هن پچوک و کامیونن خارنه هر و حاضر دبونه گیرنگ ده تیگیلیا جبو قی کافانی و قیگن پچوک ده و هر وها هجمارک مزن جمال بطن کل پراوین گولی ده جوین کود داویا هفته ده بزارو کمال بطن تجینه دست نشان که.

دنیزی گلی دانا خوزای و راحتی بمینن. به وی آوائی مخلق آخوا بداوی کر. سپاجه بو گهداری کرناوه لبرنامه یا بدویا جیانا لعفرینی لبنده خلق اکنو بن و هر تن بمینن ده خیر و خشیه ده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: داخل که فرینیین که جهیلا پارزگاه هسته که و گریانه او بیاکا جیجی بکو برپرستیشتیا تیمین که سرکراتیا دا او به هم بارانگان یادناو برا هر دو پارزگاه هلی بیو هسته که دایا او به پشکه داریا قادیین که پیدی ویین گرینگا پیدا دکن هلی بیا مرونی و آلی گریه که بری و بریه ترومزن هلی به او هر و هاجی شانده یکه جه بری و بریه که شونامایی کری و اف سردانا جه ده چشوبای اکدین کرینه ده دیتیه و که آبورین که ده پشتگره بده آبوریا خاجه یا گشپیدانه باشا ترومزا دکه کو و برنانیه یک و سوری ایماتیه به سرپیهاتیا دستایا و گرهینایی سوری دست به کرنا و ارمانجا به پرومیجی کو نیقاش کرنا آسی راست کرو جیهات موناجی آفریناریا الشیعا جی گوتیاتو تکیلین مجبوی ماراتیا را لسر کو به اینگه هیریز گرتنه که و باواریا هم واشیه و پرومیجی نیشانا و گرا باور و یاکو و گرا سوریش بودلی تفگرا آبوریا یا عربی و جیهانیه

لي بالي وكي بشك يا قرت لسه ناصر جيهاني قلك حكومة انجام پرسپکتیوا پیشلوجه تبیوان پیشکفتنان دجواریا هری مزن پیدا کرنا پسپورن جهاتی لدورن دور دمینه آفکه بنگه هینه جبو هر کسی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنهاش را تو دلابالتان و چیان گهداری دیکن. ریو بریا هرمای افرینه روژا پیشوازیا کو کروان پینجین یا خلک افرینه این کو جهیلا پارزگاه هزکی و وگریانه او بیکا جیجی بکو برپرسیشتیا تیمین کو سرکراتیا دا او به هم بارانگان یادناو برا هر دو پارزگاه هلبیو هزکی دایا و به پیشکه دیاریا کو بری و برنا او کارو برین کو جواکی کارکریا بری و بریا و اوراتا او بری و برنا کو و بلانتیا رو متادانیا و هرمی و شینه این وی کو بری و چویه. کروانا پرا کو تنبیلین کو اولوهیا هندورین و تیمین کو بری و بریا اروراتا و بری و برنا کو و بلانتیا حالت سبودا کو دستوران دیارا و شین اروراتا بکن و دستکا دیین کو پیدی وین گرینگا پیدا دکن. شانده یکا هوا سردانا دیرا برادی یا مرونی کریا و هوا شانده جی جمیراتی یوسف تیراجی اکو سرکردی اکو اسفاقن هلبی یا مرونی و آلیگری اکو بری و بریا ترومزن هلبی و هروها جی شانده یکا جبری و بریا اکو شونمایی اینکو مزگها پکاتیا شانده ی سردانی دا جی دیرا اکو بشینوی یین دیروکی و اولی جی ناس کریا هر وحاشی کارین کونو جاکر ناوی یادا کو ببه گرو هجیه کاترومیزیه یا نافداره و سردانگاریان کو هندورینین کو حوالدیه ناف نوالاتیه ده بکشینه کو گرشان کری و اف سردانه جده چشوبایه کدین که حکومتاش بو درست کرنه کو ترموزه هرمایه و سر رو راندیه کو سر رو تین کو دیروگیه و دولتمندی افرینه ده دیتیه و کو آبوین کو ده پشتگره بده آبوریه خاجهیه گشپیدانه باشا ترومازه دیکه. پارزگاه هلبی اپرسیونال دیجیکو کارگهین کو خرجی کریا کو هیزن اولید کریا هندور به افکاریا ریفه بریا خزمتین کو تکنیکی آنجومنه کو باجیرا یدوارا کو شیخ سایید و هلبی آویتینا سرگل کو کارگهین کو هلالدین کو روسانیسا پلومبیا افجی کو پرسیون پشتی کو گلیا او اوگزنجیا کو والاسیان این دباریا کو قرنجیا جنگه اوزراریا تندرستی دکو بکاتیا د انجام دیجیکل کارگهین کو هشیاری قانون بری کرتو بیا لیکو کاری خاجی کو رواستان دبو حاتو بو گرتن و رو خاندنا پارزگاهی هلوی جی تکس کریا کو دیده جی جاف داریا کو لسر کو هر سازیا کو زراری بده کو تدرستیه گشتیا بردوام بکه.

Kuryeku imarat ya lugun jawari shame ule otela abla ko shame chalak ya ko ye kemina froma ko ve berhinani ye ko suri imati ye be serpe hat ya dasta ya ve gerhinani suri de speakerna war maja ve fromeji ko nikash kirina asiyon hef kar ya buria war ferah kirina ko shirkatin yende sektor engesh bedane uhil birine de ye ko dina vara hardu walati yande خویانی وزیر ابوریانی دال شهر وزیر ابوریانی دال شهر ده امید دماکو فرماده اخفه ده دیار کریاکو اماراتیا موریلیگا کو گش پیدانه یکو شرکت آوه کریاکو وره دس پیراس کرو جیهات غناجی آفریناریا الشیعا جی گوتیاتو تکیلین مجبو اماراتیا را لسرکو به اینگه هیریز گرتنه که و باواریا هم واشیه و افروماجی نیشانه ویگرا باور و یاکو ویگرا سوریش بودلی تفگرا آبوریا یا عربی و جیهانه گریش اسرائیلی لگون جاواری خونه تاریره و بریارا کاندرینی خونه تاریره کاندیا که هیزن داگر کرین اسرائیلی در دوره که گندره ترینجی ایره بزیده تری ده گولین که هاوانی اکیلی آرمانشه که هیجین هاجی دباری آزراریان جهانه که وره آگهایی گرن اونه هاتیا پروا گرن

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال. راديو دلال.
1: باشا.

یکی تیار خستن نه حکومی یا جیهانی اسلامی. وقفا ترکیه کملیا دلخواست پیشگیا خواهی تواهی جبو هولدان بجین و آرامیال سوریه پشتراس گرن. افداخویانی پیشتی سردان میدانی یا شانده یکی تیه بو آخا سوریه یا ویمه هات.

دوی چارچوبهی ده سکرتری گیشتی یا یکیتی یا رخستن نه حکومی برز ایوب اقبال را وکر کو آرمانجا سردانه ده سریده نرخانزنا پیدوین راستین این نفوسه لسر عرده و پیش خستنا پروژه این کو وجداری آرامیه ده بین و بالکشاندنا سر وگوهرین استراتیجیک جدابین کرنا علیکاری امرووی عاجیل بو برنامه یا پیش کفتنا دومدار این دم درج بود. اقبال دست نشان کرد که انجام پیشنیارن و سردانی دو کنفرانسه که تایبت در استانبول هات پیشکش کردن که پسپوران لسر ری بازن پیشگیری ها و جین و جنو و آوا کردنه و هر وحا دست نشان کردن ها سکتورن که هری زیده هاو جای مدخله یا لزگین نقاش کردن.

جعالی خواب سکرتر گشتی کومله یا زانه یا مسلمان دکتر محمد عبدالکریم الشیخ دست نیشان کرد که هولدان انهایی لسر پیشگیری که سکتور انگرینگن پرورده و بنا سازی جبلی هولدانا دیدنا چار ساری اندامدار و نیزی کاتیه که رادیکال جبو پرزگرگن کسین کچه.

بلدان ری خسنا نام نتوی جواکا سویل جبو پیشگیری آز سوریه دری یاوی یا ویجین ده تینا هف گرین. ببال کشاندن آزلال لسر جنو و آوا گرین و برهنانا لسر سرمایه مرو وانو کستونک بینگهینا آراما ماین ده. افرا پورا رادیو دلال بو. سپاس جبو گهداری کرنا و لوی برنامه ای. هجار اجوار نابیجم لبند خلق نوبن. جبر که اف برنامه بداوی بو. هرتم بمینن دخیر و خشیه ده.

ياري من عفيفي مرنا خافي من عبيلتو كيربي كوربي لالبي بيبخت

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنهاش را تو دلاب بلتان و چیان گهداری دیکن. ریو بریا هرمای افرینه روژا پیشوازی ها که کروانه پینجین یا خلک افرینه این که جهیلا پارزگاه هسکی و وگریانه او بیکا جیجیب که برپرسیشتی ها تیمین که سرکراتی ها دا او به هم برانگان یا دناو برا هر دو پارزگاه هلی بیو هسکی دیه و بپشکه دیاریا که بریو برنا او کارو برین که جواکی کارکریا بریو بریا و اوراتا او بریو برنا که با بلانتیا رومتا دانیا و هرمی و شینه این وی که بریو چویه. کروانا پرا که تنبیلین که اوراهیا هندرین و تیمین که بریو بریا اروراتا و بریو برنا که با بلانتیا حال صبودا که دستوران دیارا و شین اروراتا بکن و دستکا دیین که پیدی وین گرینگا پیدا دکن. شانده اگه هوا سردانه دیرا برادی یا مرونی کریا اگو اوه شانده جی جمیراتی یوسف تیراجیه که سرکردیه که اسفاقن هلی بی یا مرونی و آلیگریه که بری و بریا ترومزن هلی بی و هر وحا جی شانده اگه جی بری و بریا که شونمایی این که مزگه ها پکراتیه شانده ده سردانه ده جی دیرا که بشینوی یین دیروکی و اولی جی ناس کریا هر و هاشی کارین که نوشه کرن آوه یادا که ببه گروه هجیه که ترومیزیه یا نافداره و سردانگاریان که هندورین این که حوالدیه ناف نوالاتیه ده بکشینه که گرشان کری و اف سردانه جده چشوبه یا کدین که حکومتاش بو دورس کرنه که ترومیزی هرمایه و سر رو راندیه که سر رو تین که دیروگیه و دولتمندی افرینه ده دیتیه و که آبورین که ده پشتگره بده آبوریه خاجه یا گشپیدانه باشا ترومازا دیگه. پارزگاه هاله به اپرسیون آل دیجی که کارگهین که خرجی کریا که و هیزن اولید کریا هنزار به افکاریا ریو بریا خزمتین که تکنیکی و انجومنه که باجیره لدوره که شیخ سایدو هله به آویتینه سرگل که کارگهین که هلال دهین که روسانیسا پلومبیا افجی که اپرسیون پشتی که گلیا و اوگزنجیا که والاسیان این دباریا که قرنجیا جنگه و زراریا تندرستی ده که بکاتیا ده انجام دیجی گل کارگهین که اشیاری قانونی بری کرتوبیا لیکو کاری خاجی که رواستان دبو حاطبو گرتن و رو خاندنا پارزگاهی هر بجی تکس کریا که دیده جی جاف داریا که لسر که هر سازیا که زراری بده که تندرستیه گشتیا بردوام بکه. دست به کرنا فروما کو و برهانینای سوریه کو اماراتیا لگنجاواری شامه و لعوتیلا ابلا کو شامه چالکیا کو یکمین فروما کو و برهینانیه یکو سوری اماراتیه به سرپهاتیا دستیا و گرهینای سوریه دست به کرنا و ارماجا به فرومیجی کو نقاش کرنا آسیون هفکاریا بوریا و فرح کرنا کو شرکتی نیده سکتور انگش پیدانه و هلبرینه دا یکو دنافره هر دو ولات دا خویانی وزیر ابوریانی دال شهر وزیر ابوریانی دال شهر د امید دماکو فروماده اخفه ده دیار کریا که اماراتیا مدیل یکا که گش پیدانه یکو شرکت آوه گریا کریا که وره دست پیراس کرو جیهات موناجی افریناریا الشیعا جی گوتیه تو تکیلین مجبو اماراتیا را لسر که به اینگه هیریز گرتنه که و باواریا هم واشیه و افروماجی نیشانه وگرا باورمه یکو وگرا سوریش بودلی تفگره آبوریا یا عربی و جیهانیه. گریش اسرائیلی لگنزاواری خونه تاری رو بریا را کندنی خونه تاری را کندیا که هیزنده که کرین اسرائیلی در دوره که گندره ترین جیلی رو بزیده تری ده که لین که هوانیا کلیا ارمانشه که هیجین هاجی دباری ازراریان جهانه که وره آگهای گرن و نهاتیا پروا گرن.

كلك دحوش عمدان عبيتالي فلويك بيك نوك بيناتي جرناش من غاية.

دمو وابشو خوش بگو هدار المخاشا ويستوني لال ايرو برنامايا ما لسر هلبستان كوه جوليانا بورما برياراتيو دلال او خلقو ما يا ايرو لسر هلبستاني كاميران الي بدر خان ورم هفره وی هلبسفانی ناس بکن او گه داری هلبستی وی بکن و او هلبسفانا کیه و شکو داریه هلبسفان کمیران علی بدرخان نو خواه کردی کمیران علی بدرخانه او دیرو کش دایی کبونا بویی او که سال 1918 نجدائیک بیه او جه اجدائیک بناوی جی لحرمه کردا پاریسکه های مبادینه یا ایرانه یا او دیرو کامرین و هلبسفانی جی که سیزه مجداره که سال 1918 ده کمریه او جه مرین هلبسفانی جی سلیمانی حرمه کردستان ایراقه او نتوا کردی جمال باتسا میرانا برخدانه او قادین چالکین هلبسفانی و نیفیسکار و روش نوابانه او ورکیرا او چافکانین چاندی یا کردیه او جین نگاریا هلبسفانی که میران علی بدرخان او او جمال بطا میران نافتاره یا جی بدرخانه او کسایت که گرینگه دیرو که کردانده او یا جی کسات سالانه رو لکا سیاسی و چاندی یا گرینگه لیستیه و اول سر گویانا جدایی کامویه و جبر مال بطا ویجی نچار ما کو جده ویرا ولات خواه کو یا جیده بیجه او پرورده و کش پر بو او ویجی زنینگه ها تهرانه خانده بو او دور ایجی کچو اروپایه او لور جی کو زنینگه ها سربانیا یا جی پاریسیه دکتوره خاندیه او دو ایجه یا پرورده یا کو ورگرده بو و او جی جی نیکا کوچ برا جیاد ناف برا چاندا پیتختن اروپایه یه او ین وکی پاریس برلینه او جانگ پر یک هوده جه دیگره او بر کج داویاده لباشار سلمانیه یک ایراقه به جه دیبا او چالی کیا چاندی او کسایت کی چاندی اکردی ناف داره لی دیسپورا یاکو بو بشتاریا دمسراندنا گلک سازی و روشناما او کووارین کردی لی اروپایی بو او وکی کووارا او کو کلویجا کو ممو او اوجی آنا مندکا اندامکا چالاکا اینا وندا پیانا کردی بو

جی امی گهداری هلبستوانی هلبستا کردی گهداری و بکی یا هلبسته گله گله تیره نه نخچار بو نه مار او نه اجدار بو بهنا گله از کشتم نه شوره نه ششدار بو

درمانا گلا سوسنو اون مانا رنگ گلی از کشتم یه دمرم برانا گلی بدلی بجانا گلی حاکم او سلطانا سنگا گلی از کشتم گلی روو او سلطانا گلی رووی او شیطانا گلی بدنگ او بنازا گلی بیقار و آوازا دنگی گلی از کشتم گلی گوبند گلی سازه.

بر ام گیشن داوی خرک ما یا ایرو که جولیانا بوره بو بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو که در کرناوا و ام هیوی دارن و مرابن هیا خلک کدن و حل بستگیدن و هندو کفو خاشیده بمینن.

0: از پشمانم.
1: دمو باشو خوش بگه دارین ما خوشاویستو دلال ای رو برنامه اما هون کلی سر افرینه چی زانون و اجو لیارا خورم ما بریا رادیو دلال. او خلک ما یا ای رو نسته کلوش کاقی باریه ورم هفره دیرو کاوی کلوش که ناستی که و کنگه و کلوشگاه ها تا آوا کرین و دا بزرانتی

گشتن داره خلک ما یا ایرو با جولیانا خوربون بریا رادیو دلال و هم بندام ابن هیا خلک کتن و هم کیف خاشیده ببینن یلک سپاب اجبو گوهدن کرناوان.

رحان ایشین گل چاو سوزان کن یا گجه چمی ترشه تب گل دانیم بریه ترشه و قیتان تاقمه سنگو بری تفنان شب دالی صورت تصورن خالگنی دوسی راموسانیم پور تفنان پور زلی خواهی مینا کونه زرده مر پاشای مدی و گرت بولی چای شنگالی لدشت حرانه جه وردن یالی که خوبر دابو گلی مو خانیم

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاپ زمانی کردی هن هجرت دلال بولتان و چیان گهداری دیگه. ریوبریا هریمای افرین روژا پیشوازی ها که کروان پینجین یا خلک افرینیین که جهیلا پارزگاه هزکی و وگریانه او بیکا جیجی بکو برپرسیشتیا تیمین که سرکراتیا دا او به هم برانگان یا دناف برا هر دو پارزگاه هلی بیو هزکی دایه او بپیشکه داریا که بریوبرنا او کارو برین که جواکی کارکریا بریوبریا و اوراتا او بریوبرنا که بابلانتیا رومتا دانیا و هریمی و شینه این وی که بریوه چویه. کروانا پرا که تنبیلین که اولاهیا هندرین و تیمین که بریوبریا اروات و بریوبرنا که بابلانتیا حال صبودا که دستوران دیارا و شین اروات بکن و دستکادیین که پیدیوین گرینگا پیدا دکن. شام دیگه ها و سردانه دیرا برادی